0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania.
1: Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: iubim.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: Salariul minim brut pe țară crește de azi la 4.325 de lei. Curțile a două școli din Oradea au fost transformate în grădini educative pentru peste 500 de elevi. Și schimbare pentru șoferi. Aflăm unde se va susține testul de reducere a suspendării permisului începând de astăzi, 1 iulie. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: De astăzi, 1 iulie, salariul minim brut pe țară garantat în plată crește la 4.325 de lei lunar potrivit unei hotărâri de guvern. Majorarea reprezintă o creștere de 6,8%, adică 275 de lei în plus față de nivelul actual de 4.050 de lei. În termen net, salariul minim ajunge la 2.699 de lei, ceea ce înseamnă o creștere de 125 de lei pentru angajați după aplicarea deducerii personale. Tariful orar minim va fi de aproximativ 25,95 de lei pe oră, calculat pentru un program mediu de lucru de 166 de ore pe lună. De această majorare vor beneficia 1,7 milioane de români. Peste 500 de elevi din Oradea au participat în ultimele 4 luni la un program de educație ecologică prin care au învățat în mod practic principiile permaculturii și importanța protejării mediului. Activitățile s-au desfășurat la Școala Gimnazială Oltea Doamna și Școala Gimnazială Dacia, unde curțile au fost transformate în mini-grădini și spații de învățare în aer liber. În fiecare dintre cele două unități de învățământ au fost amenajate câte 10 straturi de permacultură, iar elevii au participat la activități de cultivare a legumelor și florilor, învățând despre utilizarea responsabilă a resurselor și despre relația dintre hrană și natură. Cadrele didactice au beneficiat de sesiuni de formare pentru integrarea activităților de permacultură în procesul educațional, inclusiv în programele Săptămâna Verde și Școala Altfel. Unitățile de învățământ au fost dotate cu unelte de grădinărit, pământ vegetal și semințe, pentru ca proiectul să poată continua și în anii următori. Începând de azi, 1 iulie, procedura pentru susținerea testului de verificare a cunoașterii regulilor de circulație se modifică radical. Șoferii nu vor mai da acest examen la sediile poliției rutiere, ci la serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, scrie avocatnet.ro. Această mutare logistică a fost introdusă printr-o ordonanță care aduce o serie de noutăți importante privind regulile de circulație și reducerea la cerere a perioadei de suspendare a permisului auto. Pot beneficia de o perioadă de suspendare a permisului redusă cu o treime șoferii care au permis de cel puțin un an, promovează testul teoretic și fac dovada că au achitat toate amenziile rutiere, nu doar pe cea care a dus la suspendarea permisului. Examenul mutat la serviciile de permise și înmatriculări este una dintre cele mai importante schimbări administrative din codul rutier din ultimii ani. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
0: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, la început de lună nouă, iată, iulie, luna lui Cuptor se deschide de astăzi. Acum, într-adevăr, temperaturile în această perioadă au fost ca de cuptor, dar o să mai povestim despre asta și despre ce se întâmplă în perioada următoare din punct de vedere al temperaturilor. Irina Gașpar sunt alături de tine două ceasuri în această faină dimineață.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 6:10, bună dimineața, în 1 iulie este data la care a început prima ediție a Turului Franței și se întâmpla în anul 1903. Iar în 1908 SOS a fost adoptat ca semnal internațional de urgență. În 1920, tot în 1 iulie, se înființează la Sibiu școala militară de ofițeri activi de infanterie, în prezent Academia Forțelor Terestre Nicolae Bălcescu. Iar în 1990 are loc reunificarea Germaniei. Germania de Est acceptă marca germană ca monedă, unind astfel economiile germanilor de Est și de Vest. În 1993, în România a intrat în vigoare taxa pe valoare adăugată, celebrul TVA. Și tot atunci are loc și liberalizarea completă a prețurilor. În 1994 se înființează Smurd Cluj, primul apel de urgență care anunța o misiune pentru Smurd Cluj. Se întâmpla în 1 iulie 1994. Iar în 2005 a intrat în circulație leul nou, urmând ca până la finalul anului următor leii vechi să circule în paralel cu cei noi. Aceasta reprezintă de fapt o a doua etapă a denominării și începând cu 1 iulie 2005, 10.000 de lei vechi vor fi preschimbați pentru un leu nou. Spunem astăzi la mulți ani, la mulți ani celor care își aniversează ziua de naștere, să îți fie, drag ascultător, sărbătorit, să-ți fie ziua foarte faină, cu prieteni în jur, cu colegi faini la serviciu, cu un șef foarte bun, mai ales astăzi, sau o șefă, la fel de valabilă este urarea. La mulți ani cu sănătate îi urăm și celebrului neurochirurg și de altfel membru titular al Academiei Române, Leon Dănăilă. La mulți ani și poetului Dan Verona, la mulți ani și atletului american Carl Lewis. Pamela Anderson este și ea sărbătorită acestei zile și actrița Liv Tyler. La mulți ani tuturor celor care astăzi au un motiv de sărbătorire.
1: Toate radiourile sunt la fel. La fel. Radio Transilvania este diferit.

0: Începând cu data de 7 iulie, să știi că toate mașinile noi înmatriculate în Uniunea Europeană vor trebui să aibă din fabrică o pregătire tehnică specială care să permită montarea ulterioară a unui sistem anti-alcool. Există o analiză conform căreia noua regulă nu îi obligă pe șofer să sufle într-un etilotest pentru a porni motorul chiar de acum, ci doar impune constructorilor auto să monteze o mufă standardizată în mașini. Această interfață va permite instalarea rapidă a unui dispozitiv numit Alcoloc, în cazul în care legislația unei țări sau o hotărâre judecătorească va cere acest lucru pentru un anumit conducător auto. Mi-aduc aminte că am avut discuția asta acum câțiva ani cu un șofer olandez. Eram în Olanda la un eveniment și în drum spre povesteam despre experiențele pe care le-a avut și una dintre ele a fost cu privire la așa ceva, că există, mă rog, un mod în care nu ai voie să te uiți, adică nu-ți permite mașina să pornești, să mergi la drum dacă simte că ai avut alcool sau, mă rog, chestii de genul ăsta. Mi s-a părut foarte inedit această ipoteză, dar omul era chiar lângă mine și povestea din propria experiență. Oricum, sistemul funcționează destul de simplu. Șoferul trebuie să sufle într-un aparat cu senzor înainte de a pleca la drum, iar dacă tehnologia detectează o cantitate de alcool mai mare decât limita legală, motorul mașinii este blocat automat și nu poate fi pornit. Tipul ăsta de dispozitiv este deja folosit cu succes în diferite alte țări, spre exemplu Franța, Finlanda, Suedia, da? Pentru șoferii profesioniști sau pentru cei care au fost prinși la volan băuți în repetate rânduri. Măsura face parte dintr-un plan european mai amplu, care își propune să reducă aproape complet decesele pe șosele până în 2050, în condițiile în care alcoolul provoacă un sfert din accidentele mortale din Europa. Acum, pe lângă această interfață anti-alcool, mașinile înmatriculate după termenul limită din iulie, cele care spuneam 7 iulie, vor veni echipate obligatoriu și cu alte sisteme moderne de siguranță. Printre ele se numără frânarea automată de urgență care recunoaște pietonii și bicicliștii, anumit senzor care monitorizează oboseala șoferului, senzori inteligenți pentru reglarea vitezei și o cutie neagră care înregistrează datele în caz de accident. Toate aceste tehnologii devin obligatorii pentru a înțeleg absolut toate modelele noi de pe piață. Practic, scopul este să fie oferită o protecție sporită tuturor participanților la trafic. Texas și Summer Sun cu o piesă de la finalul anilor 90, iată această Summer Sun. O ascultăm cu plăcere la Radio Transilvania în playlistul ăsta fine, care are muzici, cum spunem, cu ghilimele, din 90 până azi. Bună dimineața!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 6:23, să fii cu băgare de seamă dacă trebuie să-ți cumperi o vinietă. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere tot avertizează șoferii să fie foarte atenți când cumpără rovinietă de pe internet, pentru că au fost tot felul de portaluri online autorizate care au fost descoperite. Mai exact, reprezentanții instituției au identificat site-uri, ar fi rovinietadigitala.ro sau tolvinietz.com, care sunt administrate de o companie din Olanda, iar aceste platforme nu au dreptul legal de a încasa bani pentru utilizarea drumurilor naționale din România și profită de neatenția oamenilor pentru a percepe sume mult mai mari decât cele normale. Practic își bagă ceva comisiune acolo, tu nu ești pe fază și na, asta e. Mă rog, dacă ești mulțumit să dai mai mulți bani, poate că nu e așa o mare problemă, dar poate ești nemulțumit să dai. Șoferii care folosesc aceste site-uri ajung să plătească, pe lângă prețul legal al rovinietei, și o așa numită taxă de înregistrare, care e inventată de administrator, din câte se pare. Această taxă suplimentară este foarte mare și poate adăuga aproximativ 30% din costul total al tranzacției. Și acum, ca să evite aceste cheltuieli inutile și riscul de a rămâne fără o taxă de drum valabilă, CNR recomandă foarte ferm tuturor șoferilor să cumpere rovinete exclusiv de pe portalul oficial e-rovineta, care, mă rog, e relativ simplu de ținut minte și simplu de accesat, sau să cumpere din punctele de distribuție care sunt autorizate. Lista completă poate fi verificată oricând pe site-ul oficial al companiei, asta din categoria să nu zici că nu ai știut. Alcazar, this is the world we live in. În minutele următoare, bună dimineața!
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Imagine Dragons și Thunder, iată, vine cu fulgere încă din 2017 încoace. Și cu plăcere ascultăm această piesă și în 2026, când avem o prognoză anunțată de Administrația Națională de Meteorologie pentru următoarele două săptămâni, care se pare că încep cu un val de aer canicular. L-am simțit deja, da, în mai multe regiuni, unde termometrele indică 39-40 de grade în cursul zilei. În Crișana, primele zile din prima jumătate a lunii iulie aduce cele mai ridicate temperaturi, de până la 40 de grade. Apoi vine o răcorire treptată până în 7 iulie, când maximele coboară la 28 de grade, iar nopțile devin un pic mai plăcute. După această dată, aerul cald revine, iar spre finalul perioadei, adică pe la mijlocul lunii, se vor înregistra din nou valori de 34-35 de grade. Cei din zona Crișanei trebuie să se aștepte la ploi în zilele de eventual 2-3-4 iulie. În Transilvania și Maramureș, debutul perioadei este la fel de torid, cu temperaturi maxime cuprinse între 36 și 38 de grade. Totuși, dacă ne referim la începutul acestei luni, la primele zile din iulie, vremea se schimbă destul de mult față de ultimele zile din iunie, se răcorește accentuat, astfel că până în 7 iulie maximele nu vor mai depăși 25 de grade Celsius. Nopțile devin destul de răcoroase în ambele regiuni, și Maramureș și Transilvania, în special în intervalul 7-9 iulie, când minimele chiar coboară până la 12 grade. Instabilitatea atmosferică va fi ridicată, ploile au o probabilitate destul de mare de apariție în 2-3-4 iulie în Maramureș și pe o perioadă un picuț mai lungă, din 2 până în 8 iulie în Transilvania. La munte, primele zile din această săptămână au temperaturi mai ridicate decât de obicei. Media temperaturilor maxime este de 26, respectiv 16-17 noaptea. Meteorologii anunță însă o scădere vizibilă a temperaturilor după începutul lunii iulie. Media maximelor urmează să ajungă la doar 16 grade în jurul datei de 8 iulie. Și după aceea vremea va începe să se încălzească ușor, va urca spre 20-21 de grade, vorbim de zona de munte, da? Cei care plănuiesc drumeții în această perioadă trebuie să fie atenți, pentru că probabilitatea de ploi va fi ridicată în cam toate zilele din această săptămână, respectiv începutul săptămânii viitoare.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

6:38 de minute, un studiu care a fost realizat în perioada acestei primăveri pe un eșantion de aproape 2000 de persoane arată că 4 din 10 români au reușit să pună bani deoparte, dar obiceiurile lor reflectă mai degrabă o nevoie de protecție decât o strategie financiară pe termen lung. Așa că marea majoritate a celor care economisesc, adică 86%, strâng bani exclusiv pentru situații de urgență sau cheltuieli neprevăzute. În schimb, doar un procent foarte mic de 13% dintre respondenți se gândesc la viitor și pun bani deoparte cu scopul clar de a-și crește averea sau de a investi. Sumele economisite rămân totuși destul de mici, în condițiile în care aproximativ 60% dintre români reușesc să pună deoparte cel mult 10% din veniturile lunare. Acum, această capacitate redusă de economisire face ca aproape o treime dintre cei chestionați să aibă rezerve financiare care le-ar ajunge pentru cel puțin 3 luni, în cazul în care, mă rog, și-ar pierde veniturile sau ar fi o situație de asta. De asemenea, lipsa de încredere în alte

0: mă rog, în așa fel încât să ai un profit din aceste investiții în viitor. Acum, nu știu unde te încadrezi, m-am gândit și eu oare unde mă încadrez. Deocamdată nu sunt pe modul de economisire, dar plănuiesc. Cred că trebuie să se facă o categorie specială pentru noi ăștia, nu?
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.

0: 6:48 de minute, noutăți pentru cei care au avut emoțiile examenului de evaluare națională. Ministerul Educației a publicat în avans rezultatele inițiale de la această de la evaluare. Ieri, propriu-zis, în loc de 1 iulie, pe baza unor coduri unice au fost făcute aceste publicări, coduri unice pentru protejarea datelor personale. La examen au participat 143.251 de absolvenți de gimnaziu, ceea ce înseamnă o rată de prezență ridicată, 96,6%. Din totalul candidaților, 79% au reușit să obțină medii mai mari sau egale cu 5. Totuși, la nivelul întregii țări, concurența a fost mare și doar 7 elevi au reușit să încheie examenul cu media maximă 10. Pe disciplina la limba română s-a înregistrat o rată de note de peste 5 de 80 și aproape 2%. Aproape 400 de elevi au luat nota 10 la limba română. La matematică, aproape 75% dintre candidați au luat note mai mari sau, mă rog, egale cu 5 și un pic peste 100 au primit nota 10. La limba maternă, procentul celor cu note peste 5 a fost de 90%. Au existat și 86 de note de 10. Din păcate, 8 elevi au fost eliminați pentru tentativă de fraudă și au primit nota 1. O situație interesantă s-a înregistrat, cred, aș zice, la Cluj, unde rata de promovabilitate a fost foarte bună, de peste 90%, însă fără ca vreun elev să obțină media generală 10. Spre deosebire de anul trecut, când au fost 3 astfel de medii. Din Transilvania, dacă bine am reținut, o notă de 10, o medie de 10 avem în județul Mureș. În Mureș, acolo avem parcă un 10 și mai avem și în București. În Gorj mai este o medie de 10, uite, am văzut. În Prahova încă o medie de 10, în Iași. De fapt, în București sunt 3 medii de 10. 3 medii de 10 și în rest, cum spuneam, Mureș, Gorj, Prahova și Iași, câte o medie de 10. Elevii, sigur, care sunt mai puțin mulțumiți, își pot vedea lucrările, pot depune contestații astăzi, între orele 2 după amiaza și 6 după amiaza, dar și mâine și poimine. Pentru vizualizarea lucrării, elevii trebuie să fie însoțiți neapărat de un părinte sau de un reprezentant legal, dar această etapă nu este obligatorie pentru a face contestație. Cei care aleg să conteste notele trebuie să completeze și să semneze împreună cu părinții o declarație prin care își asumă faptul că nota inițială se poate modifica prin creștere sau prin descreștere. Rezultatele finale după reevaluarea lucrărilor vor fi afișate săptămâna viitoare, miercuri, în data de 8 iulie.
1: Vara aceasta te relaxezi pe frecvența Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența?

0: Că tot vorbeam de evaluare națională și practic suntem în perioada cu tot felul de evaluări, ba de bac, ba de alte chestii. Apariția, uite, chestie legată de metode de fraudare. Apariția ochelarilor dotați cu inteligență artificială pare că reprezintă o nouă și foarte mare provocare pentru sistemele de educație din toată lumea. Treaba asta schimbă foarte mult regulile jocului în ceea ce privește copiatul la examene. Chiar am văzut un reportaj făcut de CNN. Primele cazuri de fraudă au fost descoperite recent în zona asiatică în cadrul unor teste extrem de importante pentru carieră și pentru admiterea la facultate. În carieră, în Coreea de Sud, doi candidați au fost prinși folosind aceste dispozitive la un examen de limba engleză. Iar în Taiwan, un student care dorea să intre la o facultate de medicină a fost deconectat de supraveghetor pentru că rama ochelarilor săi devenise neobișnuit de caldă de la componentele electronice ascunse. Oh my god! Tehnologia din spatele acestor aparate funcționează într-un mod simplu și destul de discret. Ochelarii pot fotografia pe ascuns subiectele de pe bancă și să le trimită către un model de inteligență artificială, iar răspunsurile corecte sunt apoi afișate direct pe lentile sau transmise audio prin niște microcăști integrate. Și pentru a testa eficiența metodei, un profesor de la Universitatea din Hong Kong a experimentat tehnologia în timpul unui examen de inginerie electrică, iar rezultatul a fost de-a dreptul surprinzător pentru că răspunsurile oferite de inteligența artificială au obținut un punctaj excelent. S-a clasat practic în primele 5 rezultate dintr-o grupă de peste 100 de studenți, a depășit, iată, cu mult media clasei. Și pentru a ține pasul cu noile metode de fraudare, autoritățile din mai mult multe state au început deja să ia măsuri stricte în această vară. Chiar în China, unde peste 10 milioane de tineri susțin anual examenul de admitere la facultate, s-a introdus verificarea amănunțită a tuturor ochelarilor purtați de candidați, iar oficialii din Coreea de Sud și Marea Britanie caută soluții legislative pentru a bloca accesul cu astfel de accesorii inteligente. Mai povestim și în ora următoare. Bună dimineața!
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea, Oradea. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Salariul minim brut pe țară crește de azi la 4.325 de lei. Curțile a două școli din Oradea au fost transformate în grădini educative pentru peste 500 de elevi. Și schimbare pentru șoferi. Aflăm unde se va susține testul de reducere a suspendării permisului începând de astăzi, 1 iulie. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: De astăzi, 1 iulie, salariul minim brut pe țară garantat în plată crește la 4.325 de lei lunar potrivit unei hotărâri de guvern. Majorarea reprezintă o creștere de 6,8%, adică 275 de lei în plus față de nivelul actual de 4.050 de lei. În termen net, salariul minim ajunge la 2.699 de lei, ceea ce înseamnă o creștere de 125 de lei pentru angajați după aplicarea deducerii personale. Tariful orar minim va fi de aproximativ 25,95 de lei pe oră, calculat pentru un program mediu de lucru de 166 de ore pe lună. De această majorare vor beneficia 1,7 milioane de români. Peste 500 de elevi din Oradea au participat în ultimele 4 luni la un program de educație ecologică prin care au învățat în mod practic principiile permaculturii și importanța protejării mediului. Activitățile s-au desfășurat la Școala Gimnazială Oltea Doamna și Școala Gimnazială Dacia, unde curțile au fost transformate în mini-grădini și spații de învățare în aer liber. În fiecare dintre cele două unități de învățământ au fost amenajate câte 10 straturi de permacultură, iar elevii au participat la activități de cultivare a legumelor și florilor, învățând despre utilizarea responsabilă a resurselor și despre relația dintre hrană și natură. Cadrele didactice au beneficiat de sesiuni de formare pentru integrarea activităților de permacultură în procesul educațional, inclusiv în programele Săptămâna Verde și Școala Altfel. Unitățile de învățământ au fost dotate cu unelte de grădinărit, pământ vegetal și semințe, pentru ca proiectul să poată continua și în anii următori. România își va proteja mai multe zone naturale pentru a evita sancțiuni de la Uniunea Europeană. Guvernul a aprobat o hotărâre prin care mai multe situri din România primesc statutul de arii speciale de conservare, ca parte a rețelei europene Natura 2000. Printre zonele vizate se numără Cheile Cernei, Munții Măcinului, Piatra Mare sau Porțile de Fier. Vor fi astfel protejate habitatele naturale și speciile de plante și animale. La numai 20 de kilometri de Brașov găsim pădurea și mlaștinile eutrofe de la Prejmer. Zona acoperă 258 de hectare de stejar, frasin, stufări și luciuri de apă. Aflată chiar lângă drumul național, este și un punct de atracție pentru iubitorii de natură sălbatică, scrie ProTV. În lista aprobată de executiv se mai numără Codrul Moma sau Munții Măcinului, una dintre cele mai importante zone de stepă din România, unde trăiesc specii rare de plante, insecte și păsări adaptate la climatul arid. Începând de azi, 1 iulie, procedura pentru susținerea testului de verificare a cunoașterii regulilor de circulație se modifică radical. Șoferii nu vor mai da acest examen la sediile poliției rutiere, ci la serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, scrie avocatnet.ro. Această mutare logistică a fost introdusă printr-o ordonanță care aduce o serie de noutăți importante privind regulile de circulație și reducerea la cerere a perioadei de suspendare a permisului auto. Pot beneficia de o perioadă de suspendare a permisului redusă cu o treime șoferii care au permis de cel puțin un an, promovează testul teoretic și fac dovada că au achitat toate amenzile rutiere, nu doar pe cea care a dus la suspendarea permisului. Examenul mutat la serviciile de permise și înmatriculări este una dintre cele mai importante schimbări administrative din codul rutier din ultimii ani. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpașpa.
0: Transilvania.
2: Meteo. Mulțumesc frumos, ora 7 și 4 minute. Avem în acest moment 20 de grade Celsius ca media orașului la Bistrița, la Luduș, la Mediaș de asemenea. 21 de grade pentru Cluj, pentru Beclean, pentru Turda, 22 de grade în acest moment înregistrate la Zalău, dar și la Beiuș, 23 de grade la Oradea, la Satu Mare și la Alești, iar la Carrei 24 de grade Celsius. Avertizări de nivel roșu, temperaturi ridicate în continuare pentru majoritatea Transilvaniei, iar intervalul de maxime de astăzi este de 30 până la 35 de grade Celsius.
3: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Ei bine, pe șosele lucrurile sunt relativ gestionabile, indiferent că vorbim de Oradea, de Cluj, de zona metropolitană. Oricum ar fi, totuși conduc cu grijă, pentru că vorba aia grăbește-te încet și în felul ăsta poți ajungi bine, sănătos și voios.
4: Bună dimineața, dragi!
0: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Și începem ora cu numărul 2 în această dimineață de început de iulie. 1 iulie, să ne fie o zi excelentă tuturor, să ne fie cu inspirație, să ne fie și cu un pic de răcorire.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
4: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: noaptea.
1: Relaxarea, odihna, vacanța.
2: Oriunde.
1: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Lenny Kravitz, Again, această super piesă și acest super artist în playlistul Radio Transilvania. Ora 7:12. Să știi că plenul Camerei Deputaților a adoptat ieri ca for decizional un nou proiect de lege privind organizarea competițiilor sportive și acest proiect, această lege aduce schimbări importante pentru suporteri mai ales. Textul a fost adoptat cu 242 de voturi pentru. Legislația actuală, iată, a fost considerată cam strictă, așa că noua lege va permite vânzarea și consumul de bere cu alcool pe stadioanele din România. Totuși, fanii trebuie să știe că vor putea cumpăra doar băuturi slab alcoolizate cu un conținut de maximum 5,5% alcool, iar acestea vor fi servite exclusiv în pahare de hârtie sau din material plastic pentru a se evita anumite incidente neplăcute. Și pe lângă regulile privind alcoolul, documentul oficial reglementează spectacolele pirotehnice organizate și, pe care le putem vedea în diverse competiții, da? Proiectul introduce concepte moderne din standardele europene și poate ne gândim mai ales la UEFA, că acolo e mare agitație și acolo sunt tot felul de chestii de-astea mai spectaculoase. De exemplu, stadioanele destinate competițiilor naționale și internaționale vor putea amenaja cel puțin 10% din capacitatea peluzei gazdă ca zonă pentru stat în picioare. Este safe standing. Aceste spații vor avea sisteme speciale de protecție pentru a crește siguranța și, pentru a îmbunătăți atmosfera. Și în plus, organizatorii sunt obligați să asigure accesul persoanelor cu nevoi speciale, să amenajeze locuri dedicate în tribune și grupuri sanitare adaptate. Pe pagina de Facebook Radio Transilvania, de altfel, avem întrebare legată de acest subiect. Iată, această nouă lege care permite vânzarea și consumul de bere cu alcool pe stadioanele din România. Ce părere ai despre această reglementare? E bine că există, e bine că sunt aceste condiții, lucrurile sunt într-o normalitate, având în vedere atmosfera de pe stadion. Care este opinia ta apropo de această nouă reglementare? Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania, poți să lași acolo un comentariu sau poți să scrii pe WhatsApp sau să lași un mesaj vocal pe WhatsApp, dacă ești la volan să nu scrii. Dar poți să lași un mesaj vocal, 0770-551-926, numărul de WhatsApp Radio Transilvania.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Diferit.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oh my brother, ora 7 și 18 minute, uite o chestie care mi s-a părut interesantă și importantă. O companie auto-americană celebră a decis să reangajeze peste 300 de ingineri veterani în controlul calității după ce a constatat că sistemele bazate pe inteligență artificială nu au putut înlocui experiența și, mă rog, competențele oamenilor până la urmă. Este o analiză publicată de Bloomberg care arată că acest constructor auto celebru instalase în ultimii ani sute de camere inteligente în fabrici ca să depisteze defectele și spera în felul ăsta să reducă din costuri, să mărească productivitatea treburile astea, nu, pe care le știm. Totuși, rezultatele nu au fost cele dorite, tehnologia nu a reușit să egaleze nivelul de expertiză al specialiștilor cu vechime, mă rog, și cu sânge în instalație, cum se zice. Conducerea companiei a recunoscut că a făcut o greșeală, crezând că simpla introducerea inteligenței artificiale și, mă rog, hrănirea ei cu cerințele de proiectare vor genera automat produse de înaltă calitate. Charles Poon este vicepreședinte în cadrul acelei companii și a explicat el pe îndelete în reportajul de care zic, că inteligența artificială e un instrument excelent, dar valoarea ei depinde complet de datele folosite pentru antrenare, iar problema a fost că mulți dintre inginerii care cunoșteau în detaliu generațiile anterioare de mașini plecaseră deja din fabrici înainte ca secretele meseriei lor să fie transferate în memoria computerelor. În prezent, specialiștii rechemați în activitate au primit roluri foarte importante în fabricile respective. Ei sunt folosiți atât pentru a antrena și a corecta sistemele de inteligență artificială cu ajutorul cunoștințelor lor practice, cât și pentru a-i ghida și a învăța pe tinerii angajați aflați la început de drum. Compania a înțeles în principiu că tehnologia modernă funcționează cel mai bine doar atunci când e combinată direct cu intuiția și experiența acumulată de oameni de-a lungul anilor. Acum, na, ce să zic, sigur că lumea își dorește să nu mai aibă niciun fel de obligație, nu? Sunt firmă și vreau doar, bag, am băgat niște bani în asta, inteligența artificială și de oameni nu mă mai interesează. Nu prea funcționează și nici nu văd sincer să fie de viitor, dar de viitor este într-adevăr această combinație. Cred că e foarte bine să se găsească metoda în care să conviețuiască, cu ghilimele, atât inteligența artificială, a tehnologia care se va dezvolta tot mai mult, cu oameni, că până la urmă totul trebuie să fie cu oameni și dacă nu mai ai oameni pe care să-i angajezi, nu mai ai oameni care să aibă venituri, nu mai ai oameni care să poată să cumpere de la tine și până la urmă, hei, pentru cine mai produci atât, nu? Zic eu. Dar, desigur, este doar o părere, poți să mă contrazici, nicio problemă. Pe pagina de Facebook Radio Transilvania, unde de altfel avem și o întrebare, astăzi este legată de acest nou proiect care a fost adoptat și de Senat și de Camera Deputaților, deci practic intră în vigoare în scurt timp și care privește consumul de băuturi alcoolice pe stadioane. Te aștept cu o opinie pe pagina de Facebook, în comentarii acolo. Bună dimineața!
1: Vară faină, hituri și mai faine!
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența!

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, suntem la momentul de întâlnire cu jurnalistul Transilvaniei, redactorul șef Foaia Transilvană, Vasile Manu. Bună dimineața!
4: Bună dimineața, ascultătorilor Radio Transilvania! Foaia Transilvană vă propune astăzi un subiect interesant despre o performanță importantă și notabilă din patinajul artistic pe role. Clubul sportiv Transilvania Skating din Cluj-Napoca a scris o nouă pagină de istorie pentru patinajul artistic din România, după ce a obținut rezultate excepționale la campionatul mondial desfășurat în Cehia, în localitatea Cheb. Sportivele au revenit acasă cu un total impresionant de 19 medalii mondiale, dintre care 7 de aur, 5 de argint și 7 de bronz, confirmând nivelul ridicat al pregătirii și evoluția acestui sport în Cluj și România. În total, Transilvania Skating a avut 18 reprezentante în Cehia, care au impresionat prin eleganță, tehnică și determinare, transformând fiecare evoluție într-un moment spectaculos pe role. Pentru multe dintre ele, competiția a reprezentat prima experiență la un asemenea nivel internațional, însă rezultatele au demonstrat maturitate sportivă și o pregătire temeinică. Performanțele au fost obținute în toate divizile de concurs, de la categorii de începători până la juniori și seniori, cu clasări pe podium în probele de program scurt, program liber și trinline. În spatele acestor rezultate se află sute de ore de antrenament, disciplină, sacrificii și o pasiune constantă pentru acest sport, aflat încă în plină dezvoltare în România. Reprezentanții clubului sportiv Transilvania Skating au transmis pentru Foaia Transilvană mulțumiri antrenorilor, părinților și tuturor celor care susțin acest proiect sportiv. Ei au subliniat că fiecare medalie este rezultatul unui efort de echipă. Mai mult decât performanța sportivă, acest rezultat confirmă ambiția de dezvoltare pe termen lung a acestei discipline. Reprezentanții Transilvania Skating își doresc ca în următorii ani campionatul mondial de patinaj artistic pe role inline să fie organizat chiar la Cluj-Napoca, un proiect care ar putea transforma orașul într-un punct de referință la nivel internațional. Rezultatele obținute confirmă ascensiunea rapidă a patinajului artistic pe role din Cluj și poziționează România pe harta mondială a acestui sport. Rezultatele sportivelor de la Transilvania Skating, care au reprezentat România și Cluj-Napoca, le găsiți pe foaiatransilvana.ro. Vă mulțumesc, Vasile Manu, Foaia Transilvana. O zi bună!
0: De la transilvăneni
1: pentru transilvăneni.
2: Pentru transilvăneni.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența.

0: 7:36 de minute, să zicem. Pe pagina de Facebook avem o întrebare legată de noua lege care permite vânzarea și consumul de bere cu alcool pe stadioanele din România. Ce părere ai despre această reglementare? Ne-a scris Jolt, oricum se consuma alcool la greu prin barurile din jurul stadioanelor și în preajma magazinelor alimentare, așa că mare schimbare nu va fi, decât probabil că se vor îmbogăți niște agenți economici, scrie Jolt. Toți vor consuma pe stadioane, unii de bucurie, alții de necaz, continuă comentariul lui. Florina, bună dimineața! Acum se fac legi care de care, mai fără cap, fără coadă, ne scrie Florina. Iar Marian, de asemenea, ne-a lăsat un comentariu. Mai peste tot în Europa e la fel și nu sunt probleme, până și la recalcitranții britanici. Iată că există șanse ca totul să fie în regulă, mai ales că, într-adevăr, cum spuneam mai devreme, alcoolizarea trebuie să fie mică, sau, mă rog, procentul de alcool din băuturi, să zic mai corect. Maximum 5,5% și, într-adevăr, oferite spectatorilor, astfel încât să nu conducă prin prisma materialelor la alte chestiuni mai puțin sau mai problematice, alte chestiuni problematice, să zic în felul acesta. Te aștept pe pagina de Facebook. Ce părere ai tu de această nouă lege care permite vânzarea și consumul de bere cu alcool pe stadioanele din România? Lasă comentariul tău pe pagina de Facebook Radio Transilvania sau poți lași un mesaj scris sau un mesaj audio pe WhatsApp. WhatsApp-ul Radio Transilvania este 0770551926.
1: Ploi de vară ori soare arzător?
2: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Taylor Swift la Radio Transilvania și în altă ordine de idei, lucrările pe lotul Kiribiș-Biharia la autostrăzii A3 Transilvania din județul Bihor avansează într-un ritm destul de rapid, practic ajunge la un stadiu fizic de 60%. Este o informare oficială publicată de Compania Națională de Investiții Rutiere, care indică faptul că șantierul a înregistrat un progres important pe parcursul lunii trecute, iunie, când execuția a crescut de la 51% la 60% și această evoluție destul de rapidă e susținută de o mobilizare foarte bună a constructorului, din câte se pare, da, care lucrează constant în teren cu un efectiv de aproximativ 600 de muncitori și 400 de utilaje și echipamente. Reprezentanții companiei au verificat situația din teren și au transmis tot felul de detalii tehnice legate de studiul de stadiul acestui proiect. Grinzile au fost deja montate la 17 din cele 18 structuri ale lotului. Pe traseu a început instalarea parapetelor de protecție. În plus, primul strat de asfalt a fost deja așternut pe o lungime de 5 km de autostradă și totodată se lucrează și la relocarea drumului național 19, unde stratul final de uzură a fost turnat pe 1,7 km dintr-un total de 5,5, iar ritmul zilnic de așternere la mixturii asfaltice este de aproximativ 3.000 de tone. Ca să asigure o calitate ridicată a drumului, înțeleg că acest constructor folosește echipamente de mare capacitate, sunt tot felul de lucruri pe acolo, tehnice, nu știu exact dacă le pot zice bine, dar în fine este un finisor care e foarte special, înțeleg că are o lățime de 12 metri și cu asta poate să toarne asfalt pe întreaga lățime a benzilor de mers fără să lase îmbinări de lucru pe lungime, și în plus pe șantier se utilizează și un bunker de prealimentare, este ceva utilaj care ajută la obținerea unui strat de asfalt mult mai omogen și cumva foarte foarte drept. Întregul contract de proiectare și execuție pentru acest sector de drum are o valoare de 785 de milioane de lei, iar banii sunt asigurați din fonduri europene prin programul Transport 2021-2027. Așteptăm cu nerăbdare să avem noi vești apropo de acest tronson și despre diverse tronsoane de autostradă până la urmă din România.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 7:50 de minute, suntem pe finalul întâlnirii în această dimineață, când de altfel am lansat pe pagina de Facebook o întrebare legată de o nouă lege care permite vânzarea și consumul de bere cu alcool pe stadioanele din România. Ce părere ai despre această reglementare? Opinii variate pe pagina de Facebook, în comentariile poți vedea public. În rest am mai primit mesaje pe WhatsApp. Sorin ne scrie că este de acord cu această nouă reglementare pentru că există niște limite, dădea exemplul limitării alcoolului de până la 5,5%. Florin a scris: acum se fac legi care de care mai fără cap și fără coadă. Jolt a scris că oricum se consumă alcool la greu prin barurile din jurul stadioanelor și în preajma magazinelor alimentare, așa că mare schimbare nu va fi, decât probabil că se vor îmbogăți niște agenți economici. Toți vor consuma pe stadioane, unii de bucurie, alții de necaz, mai scrie Jolt. Iar Marian ne-a scris că mai peste tot în Europa e la fel și nu sunt probleme, până și la recalcitranții britanici. Înțeleg că are o experiență în această direcție, Marian, și a făcut deja o comparație, ceea ce mi se pare și firesc, că e bine să știm ce se întâmplă în jurul nostru ca să fim mereu în cunoștință de cauză. Mâine dimineață ne întâlnim din nou începând cu ora 6. Irina Cașpar sunt, o zi excelentă, îți urez.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Oradea. Oradea.
4: Iubim. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă. Ești șofer profesionist categoria CE și-ți dorești un loc de muncă stabil, cu venit sigur și timp petrecut acasă? Inovativ Logistic angajează șoferi pentru curse tur-retur pe ruta Borș-Europa. Oferim diurne între 1800 și 2100 de euro pe lună în funcție de numărul zilelor lucrate. Ai nevoie de permis categoria CE, atestat profesional, card tahograf valabil și cazier judiciar curat? Te așteptăm la sediul nostru din Parc Industrial Borș 6C. Mai multe despre noi pe pagina noastră www.inovativlogistic.ro. Inovativ Logistic. Seriozitate, stabilitate și respect pentru șoferi.
3: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
4: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cavaceu numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
5: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
6: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 x 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
7: Radio Transilvania.
9: Punctul de amendă crește de azi, 1 iulie, iar sancțiunile rutiere devin mai mari. România întâlnește mâine Grecia la Oradea într-un meci decisiv pentru calificarea la Mondialul de Basket Masculin. Majoritatea românilor nu sunt pregătiți pentru o urgență financiară. Principalul motiv invocat este lipsa resurselor financiare. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
7: Știrile Radio Transilvania.
9: Șoferii care încalcă regulile de circulație vor plăti amenzi mai mari începând de astăzi, 1 iulie, odată cu creșterea punctului de amendă ca efect al majorării salariului minim brut pe economie. Valoarea unui punct de amendă urcă de la 202 lei și 50 de bani la 216 lei și 25 de bani, fiind calculată ca 5% din salariul minim brut, care crește la 4.325 de lei. Astfel și sancțiunile din codul rutier vor fi majorate corespunzător. Noile amenzi pornesc la 432 de lei pentru clasa 1 și pot ajunge până la 4.325 de lei pentru abaterile grave din clasa 4. În cazul persoanelor juridice, sancțiunile pot depăși 21.000 de lei. Naționala masculină de basket a României întâlnește Grecia miercuri 2 iulie de la ora 19 la Oradea Arena în etapa 5-a preliminarilor europene pentru campionatul mondial FIBA din 2027. tricolori au nevoie de un rezultat pozitiv pentru a-și păstra șansele de calificare în fața următoarea competiție. România ocupă în prezent locul al patrulea în grupa B cu o victorie și 3 înfrângeri, în timp ce Grecia conduce clasamentul, având 3 succese și un singur eșec. Primele 3 echipe din grupă se califică mai departe. Cele două reprezentative s-au întâlnit de 9 ori până acum, bilanțul fiind favorabil elenilor cu 6 victorii. Ultimul succes al României în fața Greciei datează din anul 1975. În partida tur din actuala campanie, dispusă la Salonic, Grecia s-a impus cu scorul de 91-64. Naționala României va disputa ultimul meci din grupă pe 5 iulie, în deplasare împotriva Muntenegrului. Energia regenerabilă a continuat anul trecut să fie principala sursă de electricitate în Uniunea Europeană, fiind responsabilă pentru peste 47% din toată producția de electricitate, arată datele publicate de Oficiul European pentru Statistică, citate de Agerpres. Sursele regenerabile au generat 1,33 milioane gigawatt-oră, un ușor declin de 0,5% comparativ cu 2024. În schimb, electricitatea generată de combustibilii fosili a urcat cu 3,2% comparativ cu anul precedent, contribuind cu 0,83 de milioane de gigawatt-oră, sau aproape 30% din totalul producției de electricitate. Centralele nucleare au produs 23,2% din producția de electricitate a blocului comunitar. Aprovizionarea cu gaze naturale și energie regenerabilă a crescut, în timp ce a scăzut aprovizionarea cu cărbune și produse petroliere. Românii privesc cu îngrijorare spre viitorul financiar, însă mulți amână tocmai deciziile care i-ar putea proteja într-un moment dificil. Potrivit unui studiu recent, 60% dintre români spun că nu sunt pregătiți pentru o urgență financiară majoră, precum pierderea locului de muncă, o problemă gravă de sănătate sau un accident. Printre principalele motive invocate se numără lipsa resurselor financiare. 52% dintre români amână să-și construiască un fond de rezervă, iar 49% lasă pe mai târziu încheierea unor asigurări de viață, sănătate, locuință sau călătorie. Mai mult de jumătate dintre români spun că în această perioadă prioritizează cheltuielile imediate în detrimentul planificării financiare pe termen lung. Alimentele, utilitățile și ratele reprezintă principalele destinații ale bugetelor gospodăriilor, urmate de cheltuielile medicale și obligațiile fiscale. Aproape 2/3 dintre români nu dispun de suficiente venituri pentru a investi în măsuri de protecție. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Oradea, cu Dan Mașcaș.
7: Radio Transilvania. Meteo.
0: Vreme caniculară astăzi în Crișana, cu maxime între 32 și 36 de grade Celsius. Cerul va fi însă temporar noros, vor cădea verse însoțite de descărcări electrice, vânt cu unele intensificări pe durata ploilor și presiune atmosferică în scădere ușoară.
7: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
0: Infotrafic. Trafic matinal ceva mai aglomerat, e vacanță, dar e zi cu examen pentru absolvenții de clasa 12, așa că se circulă ceva mai lent în zona școlilor care sunt centre de examen. De asemenea, pe drumul expres, pe Caterina Teodoroiu, adică cred că e strada cu cea mai lungă coloană la această oră, apoi Gheorghe Doja, Magheru, strada George Enescu, pe Mihai Eminescu și pe Român Ciorogariu. În afara orașului, aglomerație pe centură în zona de sud. Rămâi pe Radio Transilvania ca să afli în fiecare oră care e situația circulației pe străzile din Oradea.
8: Din Transilvania.
7: Din Transilvania.
8: Live. FM. Online. Și pe mobil.
7: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Bună dimineața, Oradea, e miercuri, 1 iulie, suntem în direct cu o ediție care pune sub lupă evenimentele ce au făcut agenda în ultimele ore. Imediat după 8 începem Made In și m-aș bucura să ne fii alături la Radio Transilvania, cel puțin până la ora 13, vei primi muzica ce face diferența și mai ales informațiile de care ai nevoie ca să știi ce se întâmplă în jurul tău, în orașul tău și în județul Bihor. Urmează 5 ore cu noutăți, așa că pornim pe frecvențele bine cunoscute, 97,2 în Oradea, 95,8 în Alej și 88 FM în Beiuș.
7: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
8: Special selectată pentru tine.
7: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Marius.
1: S-a vorbit ieri despre Bihor în toată media națională. Azilele lui Viorel Pașca, supranumit și bunul samarinan, au fost percheziționate de DIICOT, care a deschis un dosar pentru constituire de grup infracțional organizat. Cazul e cu siguranță unul extrem de complex. Viorel Pașca a inițiat în urmă cu aproximativ două decenii o activitate de asistență socială neconvențională în localitățile Dumbrava, Tinca, Ceica, Lăzăreni sau Incești. Acesta a preluat mii de persoane vulnerabile în această perioadă, oameni ai străzii, bătrâni abandonați, persoane cu dizabilități psihice sau pacienți externați din spitale care nu aveau unde să meargă. Și nu odată aceștia erau trimiși chiar de instituții ale statului sau spitale care nu aveau alte soluții. Anchetatorii susțin însă că victimele erau ținute în stare de dependență și de aservire. Procurorii presupun că Pașca și ceilalți suspecți ar fi reținut în beneficiu propriu pensiile și indemnizațiile de handicap ale persoanelor îngrijite. DIICOT a raportat și 400 de decese în intervalul 2019-2022. S-a ridicat de asemenea problema îngropării defuncților pe un teren privat în apropierea unui cimitir, existând suspiciuni că ajutoarele de înmormântare ar fi fost încasate de grup. Pare. Viorel Pașca neagă însă acuzațiile și susține că activitatea sa a fost un răspuns la incapacitatea statului român de a oferi soluții. Pașca spune că instituții ale statului, spitale, primării sau poliție au apelat constant la el pentru a prelua cazuri sociale pe care autoritățile nu aveau unde să le cazeze, transformând practic locațiile sale într-o soluție de avarie pentru sistemul public. El mai afirmă că a acționat din dorința de a ajuta, susținându-și și cheltuielile prin donații. Dincolo de orice, fenomenul indică însă o incapacitate a statului de a gestiona persoanele cu nevoi sociale severe, creând un vid în care, iată că actori privați, unii desigur cu intenții bune, alții cu intențe ascunse, au preluat rolul statului, adesea în afara cadrului legal. 0741 777888, telefonul la care vă aștept mesajele ca în fiecare zi la Made in Oradea.
2: Cea mai bună muzică
3: și informații locale.
4: Acesta este Made in Oradea.
2: Radio Transilvania.

0: În sfârșit, aseară s-a mai răcorit vremea, am coborât spre maxime mai suportabile, începând cu ora 18, dar scăderea temperaturilor a adus și furtuni. Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Crișana au intervenit pentru înlăturarea efectelor fenomenelor meteo. Echipajele au acționat pentru îndepărtarea unor copaci, a unui stâlp și a unor elemente de construcție care puneau în pericol siguranța participanților la trafic. PDN-19C în localitatea Șimian pentru îndepărtarea unui copac căzut pe carosabil, PDN-19B în localitatea Crestur, PDN-1 în localitatea Gheghie pentru îndepărtarea unui copac, în Oradea pe strada Constantin Noica, de asemenea pentru degajarea unui copac căzut peste o mașină, pe strada Nufărului pentru înlăturarea unei crengi rupte care a târnat deasupra carosabilului, pe Zărandului pentru îndepărtarea unei crengi căzute pe carosabil și pe Corneliu Coposu pentru asigurarea zonei și înlăturarea unei table desprinse parțial de pe un bloc. De asemenea, au fost transmise 4 mesaje RoAlert pentru informarea și protejarea populației din zonele vizate de avertizările meteo. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Crișana recomandă ca în timpul manifestării fenomenelor meteo periculoase să se evite deplasările în zone cu arbori, stâlpi de electricitate, panouri publicitare sau alte elemente care pot fi doborâte de vânt, să nu se atingă cablurile electrice căzute la pământ și să se anunțe orice situație de urgență la numărul unic pentru apeluri de urgență 112.
1: Transilvania. Transilvania.

0: calitate. La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
1: Un oraș mai curat începe cu gesturi simple. O sticlă pusă unde trebuie. Un PET strivit înainte de reciclare. Un carton pliat pentru a ocupa mai puțin spațiu. Folosește corect ecoinsulele digitalizate din Oradea și contribuie la reducerea deșeurilor care ajung la depozitare. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea. Implementat de Primăria Municipiului Oradea. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Dacă ești în trafic, acasă sau la birou, îți recomand să ai și radioul pornit pe frecvențele Radio Transilvania. Made in Oradea, 1 iulie, te ținem conectat la tot ce contează. Un reminder acum cu mediile în care poți asculta Radio Transilvania, 97,2 în Oradea, 88 FM în Beiuș și 95,8 în Alejd. Radio Transilvania, aplicația pentru mobile sau radiotransilvania.ro.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: miles away. Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Rezultate surprinzătoare la evaluarea națională din acest an. Doar 7 elevi din întreaga țară au reușit să obțină media 10, o scădere drastică față de anul trecut, atunci când au fost înregistrate 85 de medii maxime, și reprezintă cel mai mic număr de note de 10 din anul 2013 până în prezent. Aproape 97% dintre absolvenții de gimnaziu înscriși au susținut examenul. Dintre aceștia, aproximativ 79 au obținut medii mai mari sau egale cu 5. Note de 10 pe discipline. Scăderea e vizibilă în special la matematică, acolo unde doar 102 elevi au obținut nota maximă față de peste 900 anul trecut. La limba și literatura română, numărul notelor de 10 a fost de 398. Cei 7 elevi care au reușit 10 perfect provin din București, unde au fost 3 medii de 10, și din județele Gorj, Iași, Prahova și Mureș. Din păcate, au existat și incidente. 8 elevi au fost eliminați din examen pentru fraudă sau tentative de fraudă, lucrările acestora fiind notate cu 1. Rezultatele finale, care vor fi înregistrate după soluționarea contestațiilor, vor fi făcute publice pe data de 8 iulie.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania.

Păi din Oradea am ajuns și la ultima informație a orei. Îndrăgita artistă Corina Chiriac se va întâlni cu publicul oradean sâmbătă pe 4 iulie la Muzeul Țării Crișurilor cu prilejul vernisajului expoziției Corina Chiriac, istoriile unei mari artiste și a lansării catalogului dedicat acestea. Expoziția reunește documente de familie, fotografii, obiecte cu valoare sentimentală și costume de scenă purtate de-a lungul carierei de peste 5 decenii. Multe dintre exponate provin din colecția pe care artista a donat-o Muzeului Național de Istorie a României și spun povestea a trei generații ale familiei sale. Seara va continua de la ora 20 în parcul muzeului cu lansarea volumului autobiografic Minunii Trăite și un mini recital susținut de Corina Chiriac. Expoziția va putea fi vizitată până în data de 12 august, de marțea până duminica, între orele 10 și 18. Vă anunț că acum sunteți la Radio Transilvania, ascultați informațiile ultimelor ore, evenimente viitoare, anunțuri utile și muzica ce face diferența.

0: Radio Transilvania. Publicitate.
1: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
2: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
3: Un oraș mai curat începe cu gesturi simple. O sticlă pusă unde trebuie, un PET strivit înainte de reciclare, un carton pliat pentru a ocupa mai puțin spațiu. Folosește corect eco-insulele digitalizate din Oradea și contribuie la reducerea deșeurilor care ajung la depozitare. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea. Implementat de Primăria Municipiului Oradea. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Oradea.
1: Oradea.
0: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Salariul minim brut pe țară crește de azi la 4.325 de lei. Curțile a două școli din Oradea au fost transformate în grădini educative pentru peste 500 de elevi. Și schimbare pentru șoferi. Aflăm unde se va susține testul de reducere a suspendării permisului începând de astăzi, 1 iulie. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: De astăzi, 1 iulie, salariul minim brut pe țară garantat în plată crește la 4.325 de lei lunar potrivit unei hotărâri de guvern. Majorarea reprezintă o creștere de 6,8%, adică 275 de lei în plus față de nivelul actual de 4.050 de lei. În termen net, salariul minim ajunge la 2.699 de lei, ceea ce înseamnă o creștere de 125 de lei pentru angajați după aplicarea deducerii personale. Tariful orar minim va fi de aproximativ 25,95 de lei pe oră, calculat pentru un program mediu de lucru de 166 de ore pe lună. De această majorare vor beneficia 1,7 milioane de români. Peste 500 de elevi din Oradea au participat în ultimele 4 luni la un program de educație ecologică prin care au învățat în mod practic principiile permaculturii și importanța protejării mediului. Activitățile s-au desfășurat la Școala Gimnazială Oltea Doamna și Școala Gimnazială Dacia, unde curțile au fost transformate în mini-grădini și spații de învățare în aer liber. În fiecare dintre cele două unități de învățământ au fost amenajate câte 10 straturi de permacultură, iar elevii au participat la activități de cultivare a legumelor și florilor, învățând despre utilizarea responsabilă a resurselor și despre relația dintre hrană și natură. Cadrele didactice au beneficiat de sesiuni de formare pentru integrarea activităților de permacultură în procesul educațional, inclusiv în programele Săptămâna Verde și Școala Altfel. Unitățile de învățământ au fost dotate cu unelte de grădinărit, pământ vegetal și semințe, pentru ca proiectul să poată continua și în anii următori. România își va proteja mai multe zone naturale pentru a evita sancțiuni de la Uniunea Europeană. Guvernul a aprobat o hotărâre prin care mai multe situri din România primesc statutul de arii speciale de conservare, ca parte a rețelei europene Natura 2000. Printre zonele vizate se numără Cheile Cernei, Munții Măcinului, Piatra Mare sau Porțile de Fier. Vor fi astfel protejate habitatele naturale și speciile de plante și animale. La numai 20 de kilometri de Brașov găsim pădurea și mlaștinile eutrofe de la Prejmer. Zona acoperă 258 de hectare de stejar, frasin, stufării și luciuri de apă. Aflată chiar lângă drumul național, este și un punct de atracție pentru iubitorii de natură sălbatică, scrie ProTV. În lista aprobată de executiv se mai numără Codrul Moma sau Munții Măcinului, una dintre cele mai importante zone de stepă din România, unde trăiesc specii rare de plante, insecte și păsări adaptate la climatul arid. Începând de azi, 1 iulie, procedura pentru susținerea testului de verificare a cunoașterii regulilor de circulație se modifică radical. Șoferii nu vor mai da acest examen la sediile poliției rutiere, ci la serviciile publice comunitare, regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, scrie avocatnet.ro. Această mutare logistică a fost introdusă printr-o ordonanță care aduce o serie de noutăți importante privind regulile de circulație și reducerea la cerere a perioadei de suspendare a permisului auto. Pot beneficia de o perioadă de suspendare a permisului redusă cu o treime șoferii care au permis de cel puțin un an, promovează testul teoretic și fac dovada că au achitat toate amenzile rutiere, nu doar pe cea care a dus la suspendarea permisului. Examenul mutat la serviciile de permise și înmatriculări este una dintre cele mai importante schimbări administrative din codul rutier din ultimii ani. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Dan Mașcaș cu informații locale corecte și necesare.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
4: Mulțumesc, Gia. Vreme caniculară astăzi în Crișana, cu maxime între 32 și 36 de grade Celsius. Cerul va fi însă temporar noros, vor cădea averse însoțite de descărcări electrice, vânt cu unele intensificări pe durata ploilor și presiune atmosferică în scădere ușoară.
0: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
4: Se circulă în continuare ceva mai lent pe străzile care au preluat traficul dintre Crișul și gară, adică avem coloane pe George Enescu, pe Roman Ciorogariu, pe drumul expres, pe strada Gheorghe Doja sau prin parcul Traian. Și în afara orașului e nevoie de răbdare pe centura de sud, în zona lucrărilor la viitorul pasaj tram-tren și respectiv pe deviera de la piața 100. Mare grijă la volan, fiți prudenți și ascultați Radio Transilvania pentru orice schimbare în trafic.
2: Din Transilvania.
1: Transilvania.
2: Live. FM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Bună dimineața, Oradea, am trecut într-o nouă oră și rămânem împreună în ritmul orașului și în continuare aici la Made in pe frecvențele Radio Transilvania. Și între 9 și 10 vă aduc informații locale, vești din comunitatea noastră și știri despre ceea ce se întâmplă în oraș și în județ. Sunt Dan Mașca și încă 4 ore cu voi la Radio Transilvania. Elton John și Dua Lipa pe început de oră, audiție plăcută.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Vești importantă pentru orădenii care se confruntă cu probleme de echilibru. Spitalul Clinic Județean de Urgență face un salt tehnologic major și devine prima unitate medicală din județul nostru dotată cu un sistem de diagnosticare a vertijului. Este vorba despre o tehnologie de ultimă generație esențială pentru diagnosticul complex al afecțiunilor vestibulare. Dacă până acum diagnosticul putea fi un proces anevoios, noile echipamente permit investigații rapide, precise și complet neinvazive. Vertijul, adică acea senzație falsă de mișcare a mediului înconjurător, poate fi extrem de invalidant, deși majoritatea cazurilor au legătură cu urechea internă. Simptomele pot ascunde și afecțiuni neurologice grave, iar rapiditatea diagnosticului este una vitală. Noua tehnologie folosește ochelari inteligenți cu camere video în infraroșu, care citesc și înregistrează mișcările involuntare ale ochilor. Medicii pot diferenția astfel instantaneu între cauzele periferice, urechea internă și cele centrale neurologice, oferind un tratament țintit. Un spațiu dedicat a fost deja amenajat în cadrul noului ambulatoriu al spitalului, unde pacienții vor beneficia de aceste evaluări de înaltă precizie. Așadar, dacă suferiți de episoade repetate de amețeală, dezechilibru sau greață asociată, nu mai ignorați aceste simptome. Acum la Oradea, tehnologia medicală de vârf e gata să vă ajute să găsiți cauza și calea către recuperare.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Trend.

Made in Oradea, 1 iulie astăzi, dacă obișnuiți să comandați produse de pe platforme din afara Uniunii Europene, trebuie să știți că începând de astăzi buzunarele voastre vor fi ceva mai solicitate. Specialiștii avertizează că produsele comandate din afara Uniunii Europene cu o valoare de sub 150 de euro per colet devin mai scumpe. Pe lângă taxa logistică de 25 de lei pe colet deja existentă în România, se adaugă acum o taxă vamală de 3 euro per articol. Această măsură e aplicată la nivelul întregii Uniunii Europene și reprezintă eliminarea facilității fiscale care scutea anterior coletele de mică valoare de plata taxelor vamale. Scopul declarat de autoritățile europene este dublu: pe de o parte să acopere costurile enorme de procesare a celor peste 5 miliarde de colete care intră anual în Uniune, iar pe de altă parte să elimine avantajul neloial de preț de care beneficiază platformele din afara spațiului comunitar. În anumite cazuri, taxele suplimentare, adică taxa logistică plus taxa vamală, vor putea ajunge astfel să depășească prețul produsului propriu-zis. De cele mai multe ori, aceste taxe vor fi suportate însă direct sau indirect de consumator, fiind integrate în prețul final al produselor sau achitate la import. Practic, această schimbare ar putea descuraja cumpărăturile masive de pe site-urile asiatice, forțând totodată comercianții să își reconfigureze modelele de business. Înainte de a plasa o comandă externă, prin urmare, verificați cu atenție prețul final pentru a nu avea surprize neplăcute la primirea coletului.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
3: Vara asta, legenda continuă. Sute de cavaleri, ostași, domnițe și artiști din toată Europa iau cu asalt cetatea Oradea. Pregătește-te pentru bătălii colosale, spectacole incendiare și concerte cu Iris, Night Losers și Zen Garden U2 Tribute, sub egida partenerului ING România. Festivalul medieval Oradea, 3-5 iulie. Cel mai mare festival medieval din vestul țării, organizat de Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea, în parteneriat cu Asociația Deus Vult. Programul complet îl găsiți pe pagina de Facebook Medieval Festival Oradea și pe festivalulmedievaloradea.ro.
2: Un oraș mai curat începe cu gesturi simple. O sticlă pusă unde trebuie, un PET strivit înainte de reciclare, un carton pliat pentru a ocupa mai puțin spațiu. Folosește corect eco-insulele digitalizate din Oradea și contribuie la reducerea deșeurilor care ajung la depozitare. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea. De Primăria Municipiului Oradea. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
4: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
5: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 x 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef, soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania...
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Punctul de amendă crește de azi, 1 iulie, iar sancțiunile rutiere devin mai mari. România întâlnește Grecia la Oradea într-un meci decisiv pentru calificarea la Mondialul de Basket Masculin. Și energia regenerabilă a fost anul trecut principala sursă de electricitate în Uniunea Europeană. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii care încalcă regulile de circulație vor plăti amenzi mai mari începând de astăzi, 1 iulie, odată cu creșterea punctului de amendă ca efect al majorării salariului minim brut pe economie. Valoarea unui punct de amendă urcă de la 202 lei și 50 de bani la 216 lei și 25 de bani, fiind calculată ca 5% din salariul minim brut, care crește la 4.325 de lei. Astfel și sancțiunile din codul rutier vor fi majorate corespunzător. Noile amenzi pornesc la 432 de lei pentru clasa 1 și pot ajunge până la 4.325 de lei pentru abaterile grave din clasa 4. În cazul persoanelor juridice, sancțiunile pot depăși 21.000 de lei. Naționala masculină de basket a României întâlnește Grecia miercuri 2 iulie de la ora 19 la Oradea Arena în etapa a 5-a preliminarilor europene pentru campionatul mondial FIBA din 2027. Tricolorii au nevoie de un rezultat pozitiv pentru a-și păstra șansele de calificare în fața următoarea competiție. România ocupă în prezent locul al patrulea în grupa B cu o victorie și 3 înfrângeri, în timp ce Grecia conduce clasamentul, având 3 succese și un singur eșec. Primele 3 echipe din grupă se califică mai departe. Cele două reprezentative s-au întâlnit de 9 ori până acum, bilanțul fiind favorabil elenilor cu 6 victorii. Ultimul succes al României în fața Greciei datează din anul 1975. În partida tur din actuala campanie, dispusă la Salonic, Grecia s-a impus cu scorul de 91-64. Naționala României va disputa ultimul meci din grupă pe 5 iulie, în deplasare împotriva Muntenegrului. Energia regenerabilă a continuat anul trecut să fie principala sursă de electricitate în Uniunea Europeană, fiind responsabilă pentru peste 47% din toată producția de electricitate, arată datele publicate de Oficiul European pentru Statistică, citate de Agerpres. Sursele regenerabile au generat 1,33 milioane gigawatt-oră, un ușor declin de 0,5% comparativ cu 2024. În schimb, electricitatea generată de combustibilii fosili a urcat cu 3,2% comparativ cu anul precedent, contribuind cu 0,83 de milioane de gigawatt-oră, sau aproape 30% din totalul producției de electricitate. Centralele nucleare au produs 23,2% din producția de electricitate a blocului comunitar. Aprovizionarea cu gaze naturale și energie regenerabilă a crescut, în timp ce a scăzut aprovizionarea cu cărbune și produse petroliere. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Made in Oradea, 9 și 33 de minute. Dacă vrei să fii conectat cu actualitatea locală până la 13, te aștept cu informații din Bihor, dar și cu muzica ce face diferența. Dincolo de frecvențele terestre, ne poți asculta și online radiotransilvania.ro sau aplicația Radio Transilvania.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Polițiștii Direcției de Investigații Criminale și procurorii de ICOTA au pus în aplicare ieri mandate de percheziții în județul nostru la domiciliile mai multor persoane fizice, la sediile unor persoane juridice și al unei instituții publice. Potrivit Poliției Române, a fost vizată destructurarea unei grupări de criminalitate organizată care exploata persoane vulnerabile în scopul obținerii de foloase materiale sub paravanul unei asociații umanitare și de caritate, prin care ar fi creat un prejudiciu de circa 13 milioane de lei. Este vorba despre asociația Bihoranului Viorel Pașca. Acesta neagă acuzațiile și susține că activitatea sa a fost un răspuns la incapacitatea statului român de a oferi soluții. Pașca susține că instituții ale statului, spitale, primării sau poliție au apelat constant la el pentru a prelua cazuri sociale pe care autoritățile nu aveau unde să le cazeze.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania. Da.

Am ajuns și la ultimul anunț de ora asta. Clubul FC Bihor Oradea anunță că organizează selecții pentru grupele de fotbal feminin. Sunt așteptate fete cu vârste cuprinse între 10 și 15 ani care doresc să practice fotbalul într-un mediu organizat și profesionist. Proiectul de fotbal feminin al clubului oferă condiții moderne de pregătire, antrenamente coordonate de personal specializat și posibilitatea participării în competițiile oficiale de junioare. Selecțiile sunt deschise atât fetelor care au mai practicat fotbalul, cât și celor care doresc să facă primii pași în acest sport. Pentru informații și înscrieri, cei interesați pot contacta FC Bihor la numerele de telefon 0748 150 229 și 0744 180 800 sau prin e-mail la adresa contact@fcbihororadea.ro. Suntem în așteptarea știrilor de la Fix, pregătite de Gia Crăciun deja, ne reauzim și ora următoare.

0: publicitate.
1: Ah, iar s-a spart.
2: Ai ales ieftin. Se vede. Când vine vorba de sticlă, calitatea contează. Alege centrul de sticlă. Sticlă securizată și termoizolantă. Sticlă curbată. Balustrade. Pereți din sticlă. Cabine de duș, oglinzi și vitralii. Totul realizat profesionist. Fă alegerea bună din prima. Intră acum pe centrudesticla.ro. Centru de sticlă. Calitate care rezistă.
3: Vrei să înveți la o universitate europeană? Universitatea din Oradea, un brand deja consacrat pentru sustenabilitate, parte a Alianței Europene EU Green, te așteaptă în cel mai frumos oraș Art Nouveau din România, Oradea. Alege dintre peste 150 de programe de studii la cele 15 facultăți ale Universității din Oradea. Studiază oricare dintre domeniile tehnic, umanist, socio-economic, medical sau cel al artelor, într-un campus modern european. Urmărește-ne pe uoradea.ro.
4: Vă așteptăm la Târgul Corvinilor 2026, un târg istoric cu o vechime de jumătate de mileniu. Evenimentul are loc în Lugașul de Jos, județul Bihor, în perioada 9-12 iulie și vă așteaptă cu un program diversificat de la concerte, mini-fotbal, programe pentru copii, târguri preparate gustoase și invitați speciali. Vineri, pe scena târgului urcă Select Band, sâmbătă Popa Viana și Gheboasa, iar duminică Hana, Pintea, Aniela, Baneș Party Band, Vlăduța Lupău și Rapsozii Maramureșului, plus multe alte surprize. 9-12 iulie, în fiecare zi de la ora 10, vă așteptăm la Târgul Corvinilor 2026, o tradiție de 500 de ani. Un oraș mai curat începe cu gesturi simple. O sticlă pusă unde trebuie. Un PET strivit înainte de reciclare. Un carton pliat pentru a ocupa mai puțin spațiu. Folosește corect ecoinsulele digitalizate din Oradea și contribuie la reducerea deșeurilor care ajung la depozitare. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea. De Primăria Municipiului Oradea. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Oradea,
1: Oradea.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Bun găsit din nou, trecut de 10, continuăm Made in Oradea cu încă 3 ore în care vă voi aduce în prim plan oamenii, întâmplările și evenimentele care au dat ritm orașului nostru. Vă invit să rămâneți alături de noi pentru cele mai importante noutăți din Oradea și din județul Bihor. Pe scurt, tot ce contează aici la Radio Transilvania. Suntem cu tine și mergem mai departe cu ora 3-a a emisiunii. Blue și The Motans apoi, pe început de oră, audiție plăcută!
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Punctul de amendă crește de azi, 1 iulie, iar sancțiunile rutiere devin mai mari. România întâlnește mâine Grecia la Oradea într-un meci decisiv pentru calificarea la Mondialul de Basket Masculin. Majoritatea românilor nu sunt pregătiți pentru o urgență financiară. Principalul motiv invocat este lipsa resurselor financiare. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Șoferii care încalcă regulile de circulație vor plăti amenzi mai mari începând de astăzi, 1 iulie, odată cu creșterea punctului de amendă ca efect al majorării salariului minim brut pe economie. Valoarea unui punct de amendă urcă de la 202 lei și 50 de bani la 216 lei și 25 de bani, fiind calculată ca 5% din salariul minim brut, care crește la 4.325 de lei. Astfel și sancțiunile din codul rutier vor fi majorate corespunzător. Noile amenzi pornesc de la 432 de lei pentru clasa 1 și pot ajunge până la 4.325 de lei pentru abaterile grave din clasa 4. În cazul persoanelor juridice, sancțiunile pot depăși 21.000 de lei. Naționala masculină de basket a României întâlnește Grecia miercuri 2 iulie de la ora 19 la Oradea Arena în etapa a 5-a preliminarilor europene pentru campionatul mondial FIBA din 2027. Tricolorii au nevoie de un rezultat pozitiv pentru a-și păstra șansele de calificare în fața următoarea competiție. România ocupă în prezent locul al patrulea în grupa B cu o victorie și 3 înfrângeri, în timp ce Grecia conduce clasamentul, având 3 succese și un singur eșec. Primele 3 echipe din grupă se califică mai departe. Cele două reprezentative s-au întâlnit de 9 ori până acum, bilanțul fiind favorabil elenilor cu 6 victorii. Ultimul succes al României în fața Greciei datează din anul 1975. În partida tur din actuala campanie, dispusă la Salonic, Grecia s-a impus cu scorul de 91-64. Naționala României va disputa ultimul meci din grupă pe 5 iulie, în deplasare împotriva Muntenegrului. Energia regenerabilă a continuat anul trecut să fie principala sursă de electricitate în Uniunea Europeană, fiind responsabilă pentru peste 47% din toată producția de electricitate, arată datele publicate de Oficiul European pentru Statistică, citate de Agerpres. Sursele regenerabile au generat 1,33 milioane gigawatt-oră, un ușor declin de 0,5% comparativ cu 2024. În schimb, electricitatea generată de combustibilii fosili a urcat cu 3,2% comparativ cu anul precedent, contribuind cu 0,83 de milioane de gigawatt-oră, sau aproape 30% din totalul producției de electricitate. Centralele nucleare au produs 23,2% din producția de electricitate a blocului comunitar. Aprovizionarea cu gaze naturale și energie regenerabilă a crescut, în timp ce a scăzut aprovizionarea cu cărbune și produse petroliere. Românii privesc cu îngrijorare spre viitorul financiar, însă mulți amână tocmai deciziile care i-ar putea proteja într-un moment dificil. Potrivit unui studiu recent, 60% dintre români spun că nu sunt pregătiți pentru o urgență financiară majoră, precum pierderea locului de muncă, o problemă gravă de sănătate sau un accident. Printre principalele motive invocate se numără lipsa resurselor financiare. 52% dintre români amână să-și construiască un fond de rezervă, iar 49% lasă pe mai târziu încheierea unor asigurări de viață, sănătate, locuință sau călătorie. Mai mult de jumătate dintre români spun că în această perioadă prioritizează cheltuielile imediate în detrimentul planificării financiare pe termen lung. Alimentele, utilitățile și ratele reprezintă principalele destinații ale bugetelor gospodăriilor, urmate de cheltuielile medicale și obligațiile fiscale. Aproape 2/3 dintre români nu dispun de suficiente venituri pentru a investi în măsuri de protecție. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Vreme călduroasă astăzi în Crișana, cu maxime între 28 și 33 de grade Celsius. Cerul va fi temporar noros după amiază, izolat vor cădea și averse, vânt slab până la moderat și presiune atmosferică ușor variabilă.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic. Trafic lejer prin oraș, acolo unde nu sunt lucrări, și respectiv ceva mai lent în rest. Magheru, Gheorghe Doja, George Enescu, Roman Ciorogariu, cele mai aglomerate artere la această oră, iar în afară se circulă lent pe centură în zona lucrărilor la pasajul tram-tren. Drumuri bune vă doresc cu Radio Transilvania pe frecvența din mașină.

parcă îmi făceai de scânt, pentru cât de fermecat eram de ochii tăi. Dragul

0: mea, eu încă ne țin minte așa.
1: Cât de verde ți se pare că e Oradea? O analiză recentă scoate la iveală câteva date interesante despre marile orașe din România, în contextul în care spațiile verzi au devenit un criteriu esențial pentru cineva care își caută o nouă locuință. Bucureștiul nu stă deloc rău la nivel național, având cea mai mare pondere de spații verzi dintre marile orașe din România, peste 18% din suprafața capitalei. Un sondaj Storia arată că aproape jumătate dintre români consideră parcurile și spațiile de joacă drept factorii decisivi atunci când aleg unde să se mute. Aceste facilități sunt depășite în importanță doar de transportul public și de proximitatea magazinelor. Specialiștii atrag atenția și asupra unui aspect crucial. Un metru pătrat de gazon nu valorează cât un metru pătrat plantat cu arbori maturi. Arborii sunt cei care transformă decorul în infrastructura urbană, reduc temperaturile maxime prin umbră, filtrează aerul de particule poluante, previn inundațiile prin gestionarea eficientă a apelor pluviale. În marile orașe din România, Oradea 5,8% stă mai bine la acest capitol decât Cluj-Napoca 5,2%, Brașov 5% sau Timișoara 4,1%, cifre care ne arată că mai avem mult de lucru pentru a ajunge la standardele europene. Și un sfat de la specialiști: data viitoare când vizionați o locuință, priviți dincolo de pereți, uitați-vă la coroanele copacilor din proximitate. Ei pot face diferența între un cartier în care doar locuiești și unul în care trăiești cu adevărat.
2: Cea mai bună muzică
3: și informații locale.
4: Acesta este Made in Oradea.
2: Radio Transilvania.

Noapte de foc în Oradea, o terasă de pe strada Aleea Strandului a fost cuprinsă de flăcări, fiind la un pas de o tragedie majoră. Apelul la 112 a fost primit în dispeceratul ISU. În jurul orei 1:20, două auto speciale de stingere au ajuns rapid la fața locului, unde incendiul se manifesta deja violent pe o suprafață de circa 40 de metri pătrați. Intervenția pompierilor a fost decisivă, echipajele au reușit să lichideze focul în doar 15 minute. Intervenția lor a împiedicat propagarea flăcărilor către restul terasei de 200 de metri pătrați și, cel mai important, către clădirea restaurantului, care a fost astfel salvată. Focul a distrus mese, 20 de scaune, dar și 7 frigidere și 2 congelatoare care se aflau pe terasă. Din fericire, nu au fost înregistrate victime. În urma cercetărilor la fața locului, pompierii au stabilit că incendiul a izbucnit din cauza unui conductor electric defect. ISU Crișana transmite și un apel către toți administratorii de localuri: verificați periodic instalațiile electrice cu personal autorizat, nu ignorați defecțiunile și evitați cu orice preț improvizațiile, mai ales în contextul în care echipamentele frigorifice de pe terase sunt supra-solicitate în aceste zile caniculare. Rămâneți alături de noi și pentru alte știri de interes public. Revenim cu agenda completă a zilei de 1 iulie. Made in Oradea pe 97,2. Audiție plăcută!

0: Have it all.
1: Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
4: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cavaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață, o campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Mă asigur încă o dată că ați fixat frecvența aparatului vostru în mod corect, indiferent că ascultați radioul acasă, în mașină sau la serviciu. Made in Oradea se aude pe 97,2, în Beiuș 88 FM și în Aleș de 95,8, dar și online pe radiotransilvania.ro sau în aplicația Radio Transilvania.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

S-a vorbit ieri despre Bihor în toată media națională. Azilele lui Viorel Pașca, supranumit și bunul samarinan, au fost percheziționate de DIICOT, care a deschis un dosar pentru constituire de grup infracțional organizat. Cazul e cu siguranță unul extrem de complex. Viorel Pașca a inițiat în urmă cu aproximativ 2 decenii o activitate de asistență socială neconvențională în localitățile Dumbrava, Tinca, Ceica, Lăzăreni sau Incești. Acesta a preluat mii de persoane vulnerabile în această perioadă, oameni ai străzii, bătrâni abandonați, persoane cu dizabilități psihice sau pacienți externați din spitale care nu aveau unde să meargă. Și nu odată aceștia erau trimiși chiar de instituții ale statului sau spitale care nu aveau alte soluții. Anchetatorii susțin însă că victimele erau ținute în stare de dependență și de aservire. Procurorii presupun că Pașca și ceilalți suspecți ar fi reținut în beneficiu propriu pensiile și indemnizațiile de handicap ale persoanelor îngrijite. DIICOT a raportat și 400 de decese în intervalul 2019-2022. S-a ridicat de asemenea problema îngropării defuncților pe un teren privat în apropierea unui cimitir, existând suspiciuni că ajutoarele de înmormântare ar fi fost încasate de grupare. Viorel Pașca neagă însă acuzația.

0: sociale severe, creând un vid în care, iată că actori privați, unii desigur cu intenții bune, alții cu intențe ascunse, au preluat rolul statului, adesea în afara cadrului legal. 0741 777 888, telefonul la care vă aștept mesajele ca în fiecare zi la Made in Oradea.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania.

Păi din Oradea am ajuns și la ultima informație a orei. Îndrăgita artistă Corina Chiriac se va întâlni cu publicul oradean sâmbătă pe 4 iulie la Muzeul Țării Crișurilor cu prilejul vernisajului expoziției Corina Chiriac, istoriile unei mari artiste și a lansării catalogului dedicat acestea. Expoziția reunește documente de familie, fotografii, obiecte cu valoare sentimentală și costume de scenă purtate de-a lungul carierei de peste 5 decenii. Multe dintre exponate provin din colecția pe care artista a donat-o Muzeului Național de Istorie a României și spun povestea a trei generații ale familiei sale. Seara va continua de la ora 20 în parcul muzeului cu lansarea volumului autobiografic Minunii Trăite și un mini recital susținut de Corina Chiriac. Expoziția va putea fi vizitată până în data de 12 august, de marțea până duminica, între orele 10 și 18. Vă anunț că acum sunteți la Radio Transilvania, ascultați informațiile ultimelor ore, evenimente viitoare, anunțuri utile și muzica ce face diferența. We-

0: calitate. Oricine poate fi un pilot de curse. Însă și tu poți fi susținut de o echipă bună. Jani Cauciuc, vânzare de anvelope și jantă noi. Schimb și vulcanizare, anvelope. Echilibrare roți, reparat și recondiționat jante de aliaj. Adresa: strada Matei Corvin, numărul 163. Telefon 0722 629 238. Jani Cauciuc, unic distribuitor în Bihor la anvelopele Point S, fabricat de Continental.
1: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta este
1: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: iubim,
1: iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
0: Radio Transilvania.
3: Salariul minim brut pe țară crește de azi la 4.325 de lei. Curțile a două școli din Oradea au fost transformate în grădini educative pentru peste 500 de elevi. Și schimbare pentru șoferi. Aflăm unde se va susține testul de reducere a suspendării permisului începând de astăzi, 1 iulie. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: De astăzi, 1 iulie, salariul minim brut pe țară garantat în plată crește la 4.325 de lei lunar potrivit unei hotărâri de guvern. Majorarea reprezintă o creștere de 6,8%, adică 275 de lei în plus față de nivelul actual de 4.050 de lei. În termen net, salariul minim ajunge la 2.699 de lei, ceea ce înseamnă o creștere de 125 de lei pentru angajați după aplicarea deducerii personale. Tariful orar minim va fi de aproximativ 25,95 de lei pe oră, calculat pentru un program mediu de lucru de 166 de ore pe lună. De această majorare vor beneficia 1,7 milioane de români. Peste 500 de elevi din Oradea au participat în ultimele 4 luni la un program de educație ecologică prin care au învățat în mod practic principiile permaculturii și importanța protejării mediului. Activitățile s-au desfășurat la Școala Gimnazială Oltea Doamna și Școala Gimnazială Dacia, unde curțile au fost transformate în mini-grădini și spații de învățare în aer liber. În fiecare dintre cele două unități de învățământ au fost amenajate câte 10 straturi de permacultură, iar elevii au participat la activități de cultivare a legumelor și florilor, învățând despre utilizarea responsabilă a resurselor și despre relația dintre hrană și natură. Cadrele didactice au beneficiat de sesiuni de formare pentru integrarea activităților de permacultură în procesul educațional, inclusiv în programele Săptămâna Verde și Școala Altfel. Unitățile de învățământ au fost dotate cu unelte de grădinărit, pământ vegetal și semințe, pentru ca proiectul să poată continua și în anii următori. România își va proteja mai multe zone naturale pentru a evita sancțiuni de la Uniunea Europeană. Guvernul a aprobat o hotărâre prin care mai multe situri din România primesc statutul de arii speciale de conservare, ca parte a rețelei europene Natura 2000. Printre zonele vizate se numără Cheile Cernei, Munții Măcinului, Piatra Mare sau Porțile de Fier. Vor fi astfel protejate habitatele naturale și speciile de plante și animale. La numai 20 de kilometri de Brașov găsim pădurea și mlaștinile eutrofe de la Prejmer. Zona acoperă 258 de hectare de stejar, frasin, stufăriș și luciuri de apă. Aflată chiar lângă drumul național, este și un punct de atracție pentru iubitorii de natură sălbatică, scrie ProTV. În lista aprobată de executiv se mai numără Codrul Moma sau Munții Măcinului, una dintre cele mai importante zone de stepă din România, unde trăiesc specii rare de plante, insecte și păsări adaptate la climatul arid. Începând de azi, 1 iulie, procedura pentru susținerea testului de verificare a cunoașterii regulilor de circulație se modifică radical. Șoferii nu vor mai da acest examen la sediile poliției rutiere, ci la serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, scrie avocatnet.ro. Această mutare logistică a fost introdusă printr-o ordonanță care aduce o serie de noutăți importante privind regulile de circulație și reducerea la cerere a perioadei de suspendare a permisului auto. Pot beneficia de o perioadă de suspendare a permisului redusă cu o treime șoferii care au permis de cel puțin un an, promovează testul teoretic și fac dovada că au achitat toate amenzile rutiere, nu doar pe cea care a dus la suspendarea permisului. Examenul mutat la serviciile de permise și înmatriculări este una dintre cele mai importante schimbări administrative din codul rutier din ultimii ani. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania. Meteo.
4: Mulțumesc, Gia. Vreme caniculară astăzi în Crișana, cu maxime între 32 și 36 de grade Celsius. Cerul va fi însă temporar noros, vor cădea verse însoțite de descărcări electrice, vânt cu unele intensificări pe durata ploilor și presiune atmosferică în scădere ușoară.
5: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Nu e foarte aglomerat orașul la această oră, ceva mai lent se circulă totuși pe Caterina Teodoroiu, pe Roman Ciorogariu și pe strada Universității. Fii atent la volan și răbdător, de asemenea și pe centura de sud între Nufărul și centura Oșorhei. Nu te grăbi și vei ajunge astfel la destinație în siguranță, iar între timp ai posibilitatea să asculti și muzică și informații locale la Made In.
0: Din Transilvania. Transilvania. Live.
2: în FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Made in Oradea, 1 iulie, am trecut și de ora 11, mai bine de o jumătate din emisiunea de astăzi s-a dus și suntem tot mai aproape și de prânz. Pe cât posibil încercăm să rămânem la răcoare și vă invit și pe voi să ne fiți alături pentru un mix perfect de informații locale și muzică bună, anunțuri utile și evenimente ce urmează în oraș. Orice se întâmplă important, afli prima dată la Made in Oradea.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În sfârșit, aseară s-a mai răcorit vremea, am coborât spre maxime mai suportabile, începând cu ora 18, dar scăderea temperaturilor a adus și furtuni. Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Crișana au intervenit pentru înlăturarea efectelor fenomenelor meteo. Echipajele au acționat pentru îndepărtarea unor copaci, a unui stâlp și a unor elemente de construcție care puneau în pericol siguranța participanților la trafic. Pe DN19C, în localitatea Șimian, pentru îndepărtarea unui copac căzut pe carosabil, pe DN19B, în localitatea Crestur, pe DN1, în localitatea Gheghie, pentru îndepărtarea unui copac, în Oradea, pe strada Constantin Noica, de asemenea pentru degajarea unui copac căzut peste o mașină, pe strada Nufărului, pentru înlăturarea unei crengi rupte care a târnat deasupra carosabilului, pe Zărandului, pentru îndepărtarea unei crengi căzute pe carosabil și pe Corneliu Coposu pentru asigurarea zonei și înlăturarea unei table desprinse parțial de pe un bloc. De asemenea, au fost transmise 4 mesaje RoAlert pentru informarea și protejarea populației din zonele vizate de avertizările meteo. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Crișana recomandă ca în timpul manifestării fenomenelor meteo periculoase să se evite deplasările în zone cu arbori, stâlpi de electricitate, panouri publicitare sau alte elemente care pot fi doborâte de vânt, să nu se atingă cablurile electrice căzute la pământ și să se anunțe orice situație de urgență la numărul unic pentru apeluri de urgență 112.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

0: never change.
1: Rezultate surprinzătoare la evaluarea națională din acest an. Doar 7 elevi din întreaga țară au reușit să obțină media 10, o scădere drastică față de anul trecut, atunci când au fost înregistrate 85 de medii maxime, și reprezintă cel mai mic număr de note de 10 din anul 2013 până în prezent. Aproape 97% dintre absolvenții de gimnaziu înscriși au susținut examenul. Dintre aceștia, aproximativ 79% au obținut medii mai mari sau egale cu 5. Note de 10 pe discipline. Scăderea e vizibilă în special la matematică, acolo unde doar 102 elevi au obținut nota maximă față de peste 900 anul trecut. La limba și literatura română, numărul notelor de 10 a fost de 398. Cei 7 elevi care au reușit 10 perfect provin din București, unde au fost 3 medii de 10, și din județele Gorj, Iași, Prahova și Mureș. Din păcate, au existat și incidente. 8 elevi au fost eliminați din examen pentru fraudă sau tentative de fraudă, lucrările acestora fiind notate cu 1. Rezultatele finale, care vor fi înregistrate după soluționarea contestațiilor, vor fi făcute publice pe data de 8 iulie.
2: Nu mai iubi puțin, iubește-mă din plin și dăm doar trandafiri care să n-aibă spiri.
3: Alo, alo, ce zici?

0: Publicitate.
1: Vara asta, legenda continuă. Sute de cavaleri, ostași, domnițe și artiști din toată Europa iau cu asalt cetatea Oradea. Pregătește-te pentru bătălii colosale, spectacole incendiare și concerte cu Iris, Night Losers și Zen Garden U2 Tribute, sub egida partenerului ANG România. Festivalul medieval Oradea, 3-5 iulie. Cel mai mare festival medieval din vestul țării, organizat de Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea, în parteneriat cu Asociația Deus Vult. Programul complet îl găsiți pe pagina de Facebook Medieval Festival Oradea și pe festivalulmedievaloradea.ro.
2: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vină la Pepco Alești, pe strada 1 decembrie, numărul 26 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
1: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
4: Acest

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Dacă ești în trafic, acasă sau la birou, îți recomand să ai și radioul pornit pe frecvențele Radio Transilvania. Made in Oradea, 1 iulie, te ținem conectat la tot ce contează. Un reminder acum cu mediile în care poți asculta Radio Transilvania, 97,2 în Oradea, 88 FM în Beiuș și 95,8 în Alejd. Radio Transilvania, aplicația pentru mobile sau radiotransilvania.ro.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Vești importante pentru orădenii care se confruntă cu probleme de echilibru. Spitalul Clinic Județean de Urgență face un salt tehnologic major și devine prima unitate medicală din județul nostru dotată cu un sistem de diagnosticare a vertijului. Este vorba despre o tehnologie de ultimă generație esențială pentru diagnosticul complex al afecțiunilor vestibulare. Dacă până acum diagnosticul putea fi un proces anevoios, noile echipamente permit investigații rapide, precise și complet neinvazive. Vertijul, adică acea senzație falsă de mișcare a mediului înconjurător, poate fi extrem de invalidant, deși majoritatea cazurilor au legătură cu urechea internă. Simptomele pot ascunde și afecțiuni neurologice grave, iar rapiditatea diagnosticului este una vitală. Noua tehnologie folosește ochelari inteligenți cu camere video în infraroșu, care citesc și înregistrează mișcările involuntare ale ochilor. Medicii pot diferenția astfel instantaneu între cauzele periferice, urechea internă și cele centrale neurologice, oferind un tratament țintit. Un spațiu dedicat a fost deja amenajat în cadrul noului ambulatoriu al spitalului, unde pacienții vor beneficia de aceste evaluări de înaltă precizie. Așadar, dacă suferiți de episoade repetate de amețeală, dezechilibru sau greață asociată, nu mai ignorați aceste simptome. Acum la Oradea, tehnologia medicală de vârf e gata să vă ajute să găsiți cauza și calea către recuperare.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Am ajuns și la ultimul anunț de ora asta. Clubul FC Bihor Oradea anunță că organizează selecții pentru grupele de fotbal feminin. Sunt așteptate fete cu vârste cuprinse între 10 și 15 ani care doresc să practice fotbalul într-un mediu organizat și profesionist. Proiectul de fotbal feminin al clubului

oferă condiții moderne de pregătire, antrenamente coordonate de personal specializat și posibilitatea participării în competițiile oficiale de junioare. Selecțiile sunt deschise atât fetelor care au mai practicat fotbalul, cât și celor care doresc să facă primii pași în acest sport. Pentru informații și înscrieri, cei interesați pot contacta FC Bihor la numerele de telefon 0748 150 229 și 0744 180 800 sau prin e-mail la adresa contact@fcbihororadea.ro. Suntem în așteptarea știrilor de la Fix, pregătite de Gia Crăciun deja. Ne reauzim și ora următoare.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: ANPC recomandă evitarea consumului de apă și băuturi expuse la temperaturi ridicate în perioada caniculei. Conturi individuale de investiții pentru pensie propuse printr-un proiect legislativ. Și vorbim despre pepenele roșu, care este un fruct de vară hidratant cu puține calorii și beneficii pentru sănătate. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor recomandă populației să fie atentă la produsele alimentare și băuturi cumpărate în perioada caniculei pentru a evita riscul de toxinfecție alimentară. ANPC vă sfătuiește să evitați achiziționarea apei și băuturilor răcoritoare expuse timp îndelungat la soare sau la temperaturi ridicate, deoarece pot fi afectate condițiile de păstrare. Sunt recomandate verificarea ambalajelor, a sigiliilor și a informațiilor de pe etichetă, precum termenul de valabilitate și condițiile de depozitare. De asemenea, autoritățile recomandă cumpărarea înghețatei și a produselor refrigerate doar din spații care asigură lanțul frigorific și evitarea produselor cu semne de topire, de congelare sau ambalaje deteriorate. România ar putea avea la dispoziție o nouă modalitate de economisire pentru pensie prin conturi individuale de investiții cu facilități fiscale. Un proiect legislativ aprobat de Senat propune ca persoanele fizice să poată investi voluntar bani în acțiuni, obligațiuni, titluri de stat sau fonduri tranzacționate la bursă, cunoscute sub denumirea de ETF-uri. Potrivit inițiativei, câștigurile obținute din aceste investiții ar urma să fie scutite de impozit până la retragerea sumelor, cu condiția ca banii să fie păstrați în cont până la momentul pensionării. Noul mecanism ar funcționa separat de pensia publică și de sistemele private existente, iar participarea ar fi voluntară. Fondurile acumulate ar rămâne în proprietatea titularului și ar putea fi moștenite de succesorii legali. Inițiatorii susțin că măsura vine în contextul presiunilor tot mai mari asupra sistemului public de pensii și urmărește să încurajeze economisirea pe termen lung. Proiectul urmează să fie dezbătut și votat de Camera Deputaților. Firmele care angajează elevi și studenți pe perioada vacanței de vară pot beneficia de un simulent financiar de 330 de lei pe lună pentru fiecare tânăr angajat. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă reamintește faptul că firmele care angajează în perioada vacanței elevi sau studenți pot beneficia de un simulent financiar lunar egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și simulării ocupării forței de muncă. Valoarea ISR este de 660 de lei. Simulentul se poate acorda pentru o perioadă de maximum 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic pentru fiecare elev și student pentru care s-a încheiat contract individual de muncă. În cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani, contractul individual de muncă încheiat cu durata timpului de muncă de 6 ore pe zi și de 30 de ore pe săptămână se consideră încheiat cu normă întreagă. Pepenele roșu este unul dintre cele mai consumate fructe în sezonul cald de români, mai ales în zilele caniculare, datorită conținutului ridicat de apă și efectul răcoritor. Aproximativ 91% din compoziția sa este apă, iar fructul are puține calorii, dar și vitamine. Potrivit datelor nutriționale, 100 de grame de pepene roșu conțin în jur de 30 de calorii și cantități reduse de carbohidrați, proteine și grăsimi. Deși este ușor și hidratant, specialiștii atrag atenția că pepenele conține zaharuri naturale și trebuie consumat cu moderație, în special de persoanele care își monitorizează glicemia. În județul Dolj, unde se găsește celebrul și iubitul pepene de Dăbulen, suprafața cultivată a ajuns la peste 2500 de hectare în 2026. Investițiile pentru un hectar de pepene ajung la aproximativ 5.000 de euro. Producătorii speră ca prețul de vânzare să acopere costurile și să le aducă și profit. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania.
1: Meteo.
3: Vreme caniculară astăzi în Crișana, cu maxime între 32 și 36 de grade Celsius. Cerul va fi însă temporar noros, vor cădea verse însoțite de descărcări electrice, vânt cu unele intensificări pe durata ploilor și presiune atmosferică în scădere ușoară.
0: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
1: Infotrafic.
3: Haideți să vă spun și unde s-a circulat ceva mai greu în ultimele minute. Pe străzile Roman Ciorogariu, Gheorghe Doja, George Enescu, iar în afara orașului, în zona lucrărilor de la pasajul tram-tren. Setați radioul tot timpul în Oradea pe Radio Transilvania și pentru informații.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Live. În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Vă salut încă o dată, sunt Dan Mașca și gazda mea din Oradea până la 13, e ultima oră din emisiunea de astăzi. Sigur că vom continua să căutăm subiecte locale și vom programa și cea mai bună muzică în playlist, plus un interviu cu antrenorul echipei U16 de la FC Bihor, Dorin Mihuț. Sunteți pe Radio Transilvania, e perfect așa, rămâneți aici!
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 1 iulie astăzi, dacă obișnuiți să comandați produse de pe platforme din afara Uniunii Europene, trebuie să știți că începând de astăzi buzunarele voastre vor fi ceva mai solicitate. Specialiștii avertizează că produsele comandate din afara Uniunii Europene cu o valoare de sub 150 de euro per colet devin mai scumpe. Pe lângă taxa logistică de 25 de lei pe colet deja existentă în România, se adaugă acum o taxă vamală de 3 euro per articol. Această măsură e aplicată la nivelul întregii Uniunii Europene și reprezintă eliminarea facilității fiscale care scutea anterior coletele de mică valoare de plata taxelor vamale. Scopul declarat de autoritățile europene este dublu: pe de o parte să acopere costurile enorme de procesare a celor peste 5 miliarde de colete care intră anual în Uniune, iar pe de altă parte să elimine avantajul neloial de preț de care beneficiază platformele din afara spațiului comunitar. În anumite cazuri, taxele suplimentare, adică taxa logistică plus taxa vamală, vor putea ajunge astfel să depășească prețul produsului propriu-zis. De cele mai multe ori, aceste taxe vor fi suportate însă direct sau indirect de consumator, fiind integrate în prețul final al produselor sau achitate la import. Practic, această schimbare ar putea descuraja cumpărăturile masive de pe site-urile asiatice, forțând totodată comercianții să își reconfigureze modelele de business. Înainte de a plasa o comandă externă, prin urmare, verificați cu atenție prețul final pentru a nu avea surprize neplăcute la primirea coletului.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

0: Pe 26 iunie, antrenorul Centrului de Copii și Juniori al FC Bihor, Dorin Mihuț, a împlinit 44 de ani, iar aniversarea sa a venit după unul dintre cele mai frumoase sezoane din carieră. La conducerea echipei U16, tehnicianul roșalbaștrilor a reușit o performanță remarcabilă, cucerind atât titlul de campioană cât și Cupa României. Colegul nostru Florin Mihalca a stat de vorbă cu Dorin Mihuț și a rememorat ultimul sezon.
1: Domnule Dorin Mihuț, în primul rând, la mulți ani, pentru că, iată, recent v-ați aniversat ziua de naștere. Vă felicităm și pentru sezonul acesta deosebit pe care l-ați avut în acest an cu echipa de U16 de la FC Bihor și v-am ruga să ne faceți o caracterizare a acestui sezon care s-a încheiat acum totuși de câteva săptămâni. Cum a fost pentru dumneavoastră, cum a fost pentru echipă, cum a fost pentru club în general, acest sezon competitiv? Tradițional 2025-2026.
2: Vă mulțumesc pentru urări. În legătură cu sezonul care a trecut, eu zic că am făcut un sezon reușit. Băieții s-au descurcat foarte bine, au muncit și rezultatele au venit la sfârșitul acestui campionat în care s-a câștigat campionatul și Cupa României. Eu zic că a fost un an reușit pentru grupa de U16, dar ce mă bucură pe mine cel mai mult legat de acest grup este următoarele lucruri care s-au întâmplat, că avem trei copii de la U16 care fac parte din lotul echipei mari, s-au stabilit pe această cale și staful în echipa mare și trei copii și să le urez multă bapă, să zâmbesc. Înseamnă că s-a muntit bine la grupa aceasta.
1: Haideți să îi nominalizăm pe acești trei care, iată, au fost cooptați de antrenorul Eric Lincar în lotul echipei mari acum la începutul pregătirilor acestui nou sezon.
2: Da, este Cristian Lăzău, Filip și Levai.
1: Da, Filip Vlad și Cristian Levai.
2: Cristian Levai, da. Trei copii buni. Eu zic că mai sunt 2-3 copii care pot să facă cât mai repede pasul la echipa mare, cel puțin la antrenamente, pentru că e greu să faci pasul, să joci. Dar e bine pentru că fac parte din staff și le dă o emulație și un restart la unii, pentru că contează foarte mult. Echipa mare, eu zic că contează foarte mult, faci parte din lotul echipei mare.
1: Da, asta vreau să te întreb. Ce înseamnă ca la 16 ani, pentru că ei au 16 ani, nu? Să facă parte, iată, direct de la 16, nu, să nu mai treacă prin U17, U19 și să fie convocați direct la echipa mare, chiar și pentru perioada pregătirilor.
2: Înseamnă foarte mult, pentru că se dă încredere, vă dați seama. Pentru un copil de 16 ani, de chem la echipa mare, mă pun și eu în locul lor. Și eu am fost, tot așa, la 16 ani, la 17 ani, jucam titular în Liga 2, la FC Bihor, dar acum depinde foarte mult de ei, de cum se pregătesc, ce fac după ce vin de la echipa mare, la grupă, următoarele antrenamente, să muncească mult mai mult. E o responsabilitate în plus, 100% pentru ei și eu am încredere, pentru că sunt copii cu calități bune și muncitori.
1: Și serioși în același timp.
2: Serios, da.
1: Cred că acest grup al tău, Dorin, din acest sezon, 2025-2026, s-a caracterizat și prin aceasta, pe lângă faptul că au fost talentați, au fost și serioși, nu?
2: Da, eu zic că a fost primordial, sau zic, pe primul plan să fii serios. Au muncit foarte mult, se muncesc. Au avut program separat, mulți dintre ei care, sincer, la început am fost sceptic în acest program, dar pe zi ce trece i-am văzut cum progresează și atunci au simțit și ei lucrul acesta, mai ales pe partea de forță, în care s-a lucrat aproape zi de zi, suplimentar, care posibil pe acest viitor și să o fac în continuare, fără muncă nu la echipa mare.
1: Campionatul l-ați dominat destul de clar, deși ați avut acolo echipe din această zonă a țării, echipe cu nume, iată, cu toate acestea ați câștigat destul de clar. De asemenea, și cupa nu v-ați oprit de această dată până în finală și chiar final ați câștigat.
2: Da, pentru că ne-am, cum să zic, la primul antrenament, când am avut prima ședință cu ei, le-am pus aceste obiective, cupa și campionatul. Deci nu au fost alte obiective. Și le-am scris puștilor să spună obiective în viață, pentru că fără obiective nu poți să ajungă. Deci acum am venit să parte de echipa mare trei copii, dar fără obiectivele astea, dacă nu ne puneam obiectiv cupa și campionatul, pentru că termina pe locul 3-4 și cupă, mergeam până în semifinală, și așa un an, să zic, normal, pentru că ziceam toată lumea aveți copii, o să mai crească. Nu, trebuie să ne punem obiectiv, pentru că suntem FC Bihor, la FC Bihor trebuie să se obișnuiască cu cupa și campionatul, cel puțin la copii, pentru a putea progresa și să devină mult mai bun și valoros, pentru că dacă n-au obiective, e greu să faci față.
1: Contează și adjudecarea unor astfel de titluri lucruri în cariera lor la această vârstă fragedă?
2: Da, contează foarte mult. Contează, pentru că se pregătesc de zi. Trebuie să le reamintim în fiecare zi ce obiectiv avem. Obiectivul antrenamentului, obiectivul jocului care se joacă în weekend, obiectivul în campionat, obiectivul în cupă, supercupă. Și cu asta, da, eu zic că cred, ca și mentalitate, ca și încredere, au altă încredere când copilul ăsta instruțean își vine campionatul, Cupa României și îl cheamă la echipa mare. Vă dați seama că eu, e altceva, au alt pus să spună, altă încredere în ei.
1: Plus, până la urmă, contează și pentru palmaresul lor, că au activitatea lor ca jucători la 16 ani, iată, câștigarea campionatului, a cupei și așa mai departe. Și le poate da, într-adevăr, un imbold. Vorbește-ne un pic, te rogăm frumos, Dorin Mihul, și despre condițiile pe care le-ați avut în acest sezon la FC Bihor. Cum a fost?
2: Au avut condiții foarte bune de antrenament. Am încercat să duce și la repace după jocuri, care totul au jucat, pot zic că am jucat sâmbătă, miercuri, sâmbătă. Deci condiții foarte bune și de antrenament și de refacere, condiții de a face performanță. Și asta s-a văzut pe timpul campionatului, s-a spus, pentru că fără asta poți. Fără condiții de antrenament, condiții de refacere, deja la 16 ani corpul se transformă deja, nu mai au nevoie de vitaminizare, se lucrează pe toate, din toate punctele de vedere.
1: Personal,
2: face performanță.
1: Personal, pentru tine, cum este să lucrezi cu juniorii și cu juniorii de 16 ani?
2: Personal e o plăcere, pentru că v-am spus, îmi place ceea ce fac, îmi place la ce vârstă lucrez, indiferent că e U16, U14, U18, îmi place să lucrez cu copii. Vă spun sincer, dacă ar fi să aleg între a lucra cu copii sau a face pasul din nou la senior, aș alege, vă spun acum 100%, că aș alege să lucrez cu copii, pentru că aici mă regăsesc, aici simt că pot să fac ce-mi doresc eu, la senior e altă presiune, e alte obiective, dar îmi place foarte mult să lucrez cu copii.
1: Și copiii sunt și mai entuziași, probabil.
2: Da, posibil, da, mai am regăsit așa, parcă unii copii, și atunci e mai ușor cu copiii să lucrez, sau cel puțin așa mi se pare mie.
1: Da.
2: Deci nu e ușor deloc să lucrez cu copii, cu copii eu zic că e mult mai greu decât cu seniori.
1: Așadar, un sezon mai mult decât bun, pentru că ați câștigat tot ce se putea câștiga. Înțelegem că echipele de U15 și U16 ale FC Bihor deja din sezonul următor vor evolua în Liga Elitelor.
2: Elitelor, da.
1: S-a făcut un pas. Cât de important e acest lucru?
2: E foarte important, pentru că deja e alt nivel. La Liga Elitelor sunt alte feluri de meci, sau meciuri mai disputate, mai echilibrate, pentru că deja la Liga Elitelor este foarte multă selecție.
1: Da, da.
2: Atunci când ai selecție, ai și calitate mai bună.
1: Vor fi
2: și... Adică nivel competiției 100%, va fi un nivel mult mai ridicat, la care noi trebuie să ne pregătim foarte bine, pentru că nu va fi ușor. Nu va fi ușor, că o să avem puțin așa dezechilibru ăsta, că am jucat, a câștigat tot în campionat aici la noi, o să mergem la elite și o să devenim o diferență. Pentru că, o repet, acolo deja este selecția, care contează foarte mult.
1: Vor fi și deplasări mai lungi? Că...
2: Vor fi și deplasări mai lungi, vor fi meciuri bune pentru copii, echilibrate, bune, pe care trebuie să se obișnească. Și v-am spus, trebuie să muncim poate de 3, 4 ori, 5 ori mai mult ca să facă față la elite. Ele... Dar ne-am dorit, de asta am să vadă și cum e dincolo.
1: Elevii tăi, cei din sezon 2025-2026, vor trece la U17?
2: Da, va face pasul ăsta. Le urez fapte pe această cale.
1: Tu o să primești alții pe cei de la U15 de acolo?
2: Momentan nu m-am fost anunțat dar ce grupe se va prelua. Să vedem. De momentan în vacanță și pe data de 12 să vedem ce grupe se va da la fiecare.
1: Deci, practic, acum sunteți cu toții în vacanță până pe 12 iulie, nu?
2: Da, da, da.
1: Când atunci e programată reunirea pentru toți juniorii, începerea pregătirilor pentru următorul sezon.
2: Exact.
1: Dorin Mihuț, îți mulțumim foarte mult pentru toate aceste detalii. Încă o dată îți transmitem la mulți ani. Ai avut o activitate foarte frumoasă, atât ca jucător, atât și ca antrenor la FC Bihor. Ești o persoană care oarecum se confundă cu Fotbal Club Bihor Oradea sau FC Bihor Oradea mai nou. Felicitări și pentru sezonul din 2025-2026 cu echipa de U16. Vacanță plăcută, să te bucuri în continuare de ea și apoi spor la treabă din următorul sezon.
2: Vă mulțumesc foarte frumos și să ne auzim cu bine, să facem rezultate în continuare cele așteptate de FC Bihor și urez succes echipe mari în nouă sezon. Hai Bihor!
3: Asculți Radio Transilvania, înseamnă că ești acasă.
4: Ești acasă.
3: În Transilvania.

0: Date.
1: Vă așteptăm la Târgul Corvinilor 2026, un târg istoric cu o vechime de jumătate de mileniu. Evenimentul are loc în Lugașul de Jos, județul Bihor, în perioada 9-12 iulie și vă așteaptă cu un program diversificat de la concerte, mini-fotbal, programe pentru copii, târguri preparate gustoase și invitați speciali. Vineri, pe scena târgului urcă Select Band, sâmbătă Popaviana și Gheboasa, iar duminică Hana, Pintea, Aniela, Baneș Party Band, Vlăduța Lupău și Rapsozii Maramureșului, plus multe alte surprize. 9-12 iulie, în fiecare zi de la ora 10, vă așteptăm la Târgul Corvinilor 2026, o tradiție de 500 de ani.
2: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cavaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
5: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
5: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
6: Mă asigur încă o dată că ați fixat frecvența aparatului vostru în mod corect, indiferent că ascultați radioul acasă, în mașină sau la serviciu. Made in Oradea se aude pe 97,2, în Beiuș 88 FM și în Aleș de 95,8, dar și online pe radiotransilvania.ro sau în aplicația Radio Transilvania.
5: Simți muzica,
0: simți diferența,
5: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: la nivel național, având cea mai mare pondere de spații verzi dintre marile orașe din România, peste 18% din suprafața capitalei. Un sondaj Storia arată că aproape jumătate dintre români consideră parcurile și spațiile de joacă drept factorii decisivi atunci când aleg unde să se mute. Aceste facilități sunt depășite în importanță doar de transportul public și de proximitatea magazinelor. Specialiștii atrag atenția și asupra unui aspect crucial: un metru pătrat de gazon nu valorează cât un metru pătrat plantat cu arbori maturi. Arborii sunt cei care transformă decorul în infrastructura urbană, reduc temperaturile maxime prin umbră, filtrează aerul de particule poluante, previn inundațiile prin gestionarea eficientă a apelor pluviale. În marile orașe din România, Oradea 5,8% stă mai bine la acest capitol decât Cluj-Napoca 5,2%, Brașov 5% sau Timișoara 4,1%, cifre care ne arată că mai avem mult de lucru pentru a ajunge la standardele europene. Și un sfat de la specialiști: data viitoare, când vizionați o locuință, priviți dincolo de pereți, uitați-vă la coroanele copacilor din proximitate. Ei pot face diferența între un cartier în care doar locuiești și unul în care trăiești cu adevărat.
1: Asculți Made in Oradea.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio
1: Transilvania.
3: What up? It's your boy TQ, still keeping it gangster around the world with my girl Sarah. Brand

Ultimele minute de Made in Oradea. Sper că și astăzi a fost cât mai mulți pe frecvențele Radio Transilvania în prima zi din iulie. Apreciez că ne-ați ascultat. Vă mulțumesc pentru asta. Iar mâine dimineață de la ora 8 vă aștept din nou pe 97,2 în Oradea sau pe radiotransilvania.ro. Sunt Dan Mașcaș, vă urez o zi frumoasă.

0: Sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
0: Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: ANPC recomandă evitarea consumului de apă și băuturi expuse la temperaturi ridicate în perioada caniculei. Conturi individuale de investiții pentru pensie propuse printr-un proiect legislativ. Și vorbim despre pepenele roșu, care este un fruct de vară hidratant, cu puține calorii și beneficii pentru sănătate. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor recomandă populației să fie atentă la produsele alimentare și băuturi cumpărate în perioada caniculei pentru a evita riscul de toxinfecție alimentară. ANPC vă sfătuiește să evitați achiziționarea apei și băuturilor răcoritoare expuse timp îndelungat la soare sau la temperaturi ridicate, deoarece pot fi afectate condițiile de păstrare. Sunt recomandate verificarea ambalajelor, a sigiliilor și a informațiilor de pe etichetă, precum termenul de valabilitate și condițiile de depozitare. De asemenea, autoritățile recomandă cumpărarea înghețatei și a produselor refrigerate doar din spații care asigură lanțul frigorific și evitarea produselor cu semne de topire, de congelare sau ambalaje deteriorate. România ar putea avea la dispoziție o nouă modalitate de economisire pentru pensie prin conturi individuale de investiții cu facilități fiscale. Un proiect legislativ aprobat de Senat propune ca persoanele fizice să poată investi voluntar bani în acțiuni, obligațiuni, titluri de stat sau fonduri tranzacționate la bursă, cunoscute sub denumirea de ETF-uri. Potrivit inițiativei, câștigurile obținute din aceste investiții ar urma să fie scutite de impozit până la retragerea sumelor, cu condiția ca banii să fie păstrați în cont până la momentul pensionării. Noul mecanism ar funcționa separat de pensia publică și de sistemele private existente, iar participarea ar fi voluntară. Fondurile acumulate ar rămâne în proprietatea titularului și ar putea fi moștenite de succesorii legali. Inițiatorii susțin că măsura vine în contextul presiunilor tot mai mari asupra sistemului public de pensii și urmărește să încurajeze economisirea pe termen lung. Proiectul urmează să fie dezbătut și votat de Camera Deputaților. Pepenele roșu este unul dintre cele mai consumate fructe în sezonul cald de români, mai ales în zilele caniculare, datorită conținutului ridicat de apă și efectul răcoritor. Aproximativ 91% din compoziția sa este apă, iar fructul are puține calorii, dar și vitamine. Potrivit datelor nutriționale, 100 de grame de pepene roșu conțin în jur de 30 de calorii și cantități reduse de carbohidrați, proteine și grăsimi. Deși este ușor și hidratant, specialiștii atrag atenția că pepenele conține zaharuri naturale și trebuie consumat cu moderație, în special de persoanele care își monitorizează glicemia. În județul Dolj, unde se găsește celebrul și iubitul pepene de Dăbulen, suprafața cultivată a ajuns la peste 2500 de hectare în 2026. Investițiile pentru un hectar de pepene ajung la aproximativ 5000 de euro. Producătorii speră ca prețul de vânzare să acopere costurile și să le aducă și profit. Sunt Cia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: prin muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Everybody get up.

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Punctul de amendă crește de azi, 1 iulie, iar sancțiunile rutiere devin mai mari. România întâlnește mâine Grecia la Oradea într-un meci decisiv pentru calificarea la Mondialul de Basket Masculin. Majoritatea românilor nu sunt pregătiți pentru o urgență financiară. Principalul motiv invocat este lipsa resurselor financiare. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii care încalcă regulile de circulație vor plăti amenzi mai mari începând de astăzi, 1 iulie, odată cu creșterea punctului de amendă ca efect al majorării salariului minim brut pe economie. Valoarea unui punct de amendă urcă de la 202 lei și 50 de bani la 216 lei și 25 de bani, fiind calculată ca 5% din salariul minim brut, care crește la 4.325 de lei. Astfel și sancțiunile din codul rutier vor fi majorate corespunzător. Noile amenzi pornesc la 432 de lei pentru clasa 1 și pot ajunge până la 4.325 de lei pentru abaterile grave din clasa 4. În cazul persoanelor juridice, sancțiunile pot depăși 21.000 de lei. Naționala masculină de basket a României întâlnește Grecia miercuri 2 iulie de la ora 19 la Oradea Arena în etapa a 5-a preliminarilor europene pentru campionatul mondial FIBA din 2027. Tricolorii au nevoie de un rezultat pozitiv pentru a-și păstra șansele de calificare în faza următoare a competiției. România ocupă în prezent locul al patrulea în grupa B cu o victorie și 3 înfrângeri, în timp ce Grecia conduce clasamentul, având 3 succese și un singur eșec. Primele 3 echipe din grupă se califică mai departe. Cele două reprezentative s-au întâlnit de 9 ori până acum, bilanțul fiind favorabil elenilor cu 6 victorii. Ultimul succes al României în fața Greciei datează din anul 1975. În partida tur din actuala campanie, dispusă la Salonic, Grecia s-a impus cu scorul de 91-64. Naționala României va disputa ultimul meci din grupă pe 5 iulie, în deplasare împotriva Muntenegrului. Românii privesc cu îngrijorare spre viitorul financiar, însă mulți amână tocmai deciziile care i-ar putea proteja într-un moment dificil. Potrivit unui studiu recent, 60% dintre români spun că nu sunt pregătiți pentru o urgență financiară majoră, precum pierderea locului de muncă, o problemă gravă de sănătate sau un accident. Printre principalele motive invocate se numără lipsa resurselor financiare. 52% dintre români amână să-și construiască un fond de rezervă, iar 49% lasă pe mai târziu încheierea unor asigurări de viață, sănătate, locuință sau călătorie. Mai mult de jumătate dintre români spun că în această perioadă prioritizează cheltuielile imediate în detrimentul planificării financiare pe termen lung. Alimentele, utilitățile și ratele reprezintă principalele destinații ale bugetelor gospodăriilor, urmate de cheltuielile medicale și obligațiile fiscale. Aproape 2/3 dintre români nu dispun de suficiente venituri pentru a investi în măsuri de protecție. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica?

0: curiozitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă. Ai poftă de ceva dulce? De la Alpina, ecleri și cremeș până la prăjituri cu ciocolată, batoane cu cacao și încă peste 30 de sortimente delicioase, toate te așteaptă la magazinul de lângă tine. Patiseria Caterina produce și distribuie prăjituri proaspete în magazinele alimentare din tot județul Bihor. Întreabă de noi în magazinul tău preferat. Vrei să devii partenerul nostru? Ne găsești pe Facebook Patiseria Caterina Oradea și pe TikTok Patiseria Caterina. Patiseria Caterina. Încearcă și tu gustul care te cucerește.
3: Vara asta, legenda continuă. Sute de cavaleri, ostași, domnițe și artiști din toată Europa iau cu asalt cetatea Oradea. Pregătește-te pentru bătălii colosale, spectacole incendiare și concerte cu Iris, Night Losers și Zen Garden U2 Tribute, sub egida partenerului ANG România. Festivalul medieval Oradea, 3-5 iulie. Cel mai mare festival medieval din vestul țării, organizat de Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea, în parteneriat cu Asociația Deus Vult. Programul complet îl găsiți pe pagina de Facebook Medieval Festival Oradea și pe festivalulmedievaloradea.ro.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: 12 ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Acesta este
0: Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: ANPC recomandă evitarea consumului de apă și băuturi expuse la temperaturi ridicate în perioada caniculei. Conturi individuale de investiții pentru pensie propuse printr-un proiect legislativ. Și vorbim despre pepenele roșu, care este un fruct de vară hidratant, cu puține calorii și beneficii pentru sănătate. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor recomandă populației să fie atentă la produsele alimentare și băuturi cumpărate în perioada caniculei pentru a evita riscul de toxinfecție alimentară. ANPC vă sătuiește să evitați achiziționarea apei și băuturilor răcoritoare expuse timp îndelungat la soare sau la temperaturi ridicate, deoarece pot fi afectate condițiile de păstrare. Sunt recomandate verificarea ambalajelor, a sigiliilor și a informațiilor de pe etichetă, precum termenul de valabilitate și condițiile de depozitare. De asemenea, autoritățile recomandă cumpărarea înghețatei și a produselor refrigerate doar din spații care asigură lanțul frigorific și evitarea produselor cu semne de topire, de congelare sau ambalaje deteriorate. România ar putea avea la dispoziție o nouă modalitate de economisire pentru pensie prin conturi individuale de investiții cu facilități fiscale. Un proiect legislativ aprobat de Senat propune ca persoanele fizice să poată investi voluntar bani în acțiuni, obligațiuni, titluri de stat sau fonduri tranzacționate la bursă, cunoscute sub denumirea de ETF-uri. Potrivit inițiativei, câștigurile obținute din aceste investiții ar urma să fie scutite de impozit până la retragerea sumelor, cu condiția ca banii să fie păstrați în cont până la momentul pensionării. Noul mecanism ar funcționa separat de pensia publică și de sistemele private existente, iar participarea ar fi voluntară. Fondurile acumulate ar rămâne în proprietatea titularului și ar putea fi moștenite de succesorii legali. Inițiatorii susțin că măsura vine în contextul presiunilor tot mai mari asupra sistemului public de pensii și urmărește să încurajeze economisirea pe termen lung. Proiectul urmează să fie dezbătut și votat de Camera Deputaților. Pepenele roșu este unul dintre cele mai consumate fructe în sezonul cald de români, mai ales în zilele caniculare, datorită conținutului ridicat de apă și efectul răcoritor. Aproximativ 91% din compoziția sa este apă, iar fructul are puține calorii, dar și vitamine. Potrivit datelor nutriționale, 100 de grame de pepene roșu conțin în jur de 30 de calorii și cantități reduse de carbohidrați, proteine și grăsimi. Deși este ușor și hidratant, specialiștii atrag atenția că pepenele conține zaharuri naturale și trebuie consumat cu moderație, în special de persoanele care își monitorizează glicemia. În județul Dolj, unde se găsește celebrul și iubitul pepene de Dăbuleni, suprafața cultivată a ajuns la peste 2500 de hectare în 2026. Investițiile pentru un hectar de pepene ajung la aproximativ 5.000 de euro. Producătorii speră ca prețul de vânzare să acopere costurile și să le aducă și profit. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Salariul minim brut pe țară crește de azi la 4.325 de lei. Curțile a două școli din Oradea au fost transformate în grădini educative pentru peste 500 de elevi. Și schimbare pentru șoferi. Aflăm unde se va susține testul de reducere a suspendării permisului începând de astăzi, 1 iulie. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: De astăzi, 1 iulie, salariul minim brut pe țară garantat în plată crește la 4.325 de lei lunar potrivit unei hotărâri de guvern. Majorarea reprezintă o creștere de 6,8%, adică 275 de lei în plus față de nivelul actual de 4.050 de lei. În termen net, salariul minim ajunge la 2.699 de lei, ceea ce înseamnă o creștere de 125 de lei pentru angajați după aplicarea deducerii personale. Tariful orar minim va fi de aproximativ 25,95 de lei pe oră, calculat pentru un program mediu de lucru de 166 de ore pe lună. De această majorare vor beneficia 1,7 milioane de români. Peste 500 de elevi din Oradea au participat în ultimele 4 luni la un program de educație ecologică prin care au învățat în mod practic principiile permaculturii și importanța protejării mediului. Activitățile s-au desfășurat la Școala Gimnazială Oltea Doamna și Școala Gimnazială Dacia, unde curțile au fost transformate în mini-grădini și spații de învățare în aer liber. În fiecare dintre cele două unități de învățământ au fost amenajate câte 10 straturi de permacultură, iar elevii au participat la activități de cultivare a legumelor și florilor, învățând despre utilizarea responsabilă a resurselor și despre relația dintre hrană și natură. Cadrele didactice au beneficiat de sesiuni de formare pentru integrarea activităților de permacultură în procesul educațional, inclusiv în programele Săptămâna Verde și Școala Altfel. Unitățile de învățământ au fost dotate cu unelte de grădinărit, pământ vegetal și semințe, pentru ca proiectul să poată continua și în anii următori. Începând de azi, 1 iulie, procedura pentru susținerea testului de verificare a cunoașterii regulilor de circulație se modifică radical. Șoferii nu vor mai da acest examen la sediile poliției rutiere, ci la serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, scrie avocatnet.ro. Această mutare logistică a fost introdusă printr-o ordonanță care aduce o serie de noutăți importante privind regulile de circulație și reducerea la cerere a perioadei de suspendare a permisului auto. Pot beneficia de o perioadă de suspendare a permisului redusă cu o treime șoferii care au permis de cel puțin un an, promovează testul teoretic și fac dovada că au achitat toate amenzile rutiere, nu doar pe cea care a dus la suspendarea permisului. Examenul mutat la serviciile de permise și înmatriculări este una dintre cele mai importante schimbări administrative din codul rutier din ultimii ani. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă. Ești șofer profesionist categoria CE și îți dorești un loc de muncă stabil, cu venit sigur și timp petrecut acasă? Inovativ Logistic angajează șoferi pentru curse tur-retur pe ruta Borș Europa. Oferim diurnă între 1800 și 2100 de euro pe lună în funcție de numărul zilelor lucrate. Ai nevoie de permis categoria CE, atestat profesional, card tahograf valabil și cazier judiciar curat? Te așteptăm la sediul nostru din Parc Industrial Borș 6C. Afli mai multe despre noi pe pagina noastră www.inovativlogistic.ro. Inovativ Logistic. Seriozitate, stabilitate și respect pentru șoferi. Așteptăm la Târgul Corvinilor 2026, un târg istoric cu o vechime de jumătate de mileniu. Evenimentul are loc în Lugașul de Jos, județul Bihor, în perioada 9-12 iulie și vă așteaptă cu un program diversificat, de la concerte, mini-fotbal, programe pentru copii, târguri, preparate gustoase și invitați speciali. Vineri, pe scena târgului, urcă Select Band, sâmbătă Popaviana și Gheboasa, iar duminică Hana, Pintea, Aniela, Baneș Party Band, Vlăduța Lupău și Rapsozii Maramureșului, plus multe alte surprize. 9-12 iulie, în fiecare zi de la ora 10, vă așteptăm la Târgul Corvinilor 2026, o tradiție de 500 de ani.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Asculți
2: Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Punctul de amendă crește de azi, 1 iulie, iar sancțiunile rutiere devin mai mari. România întâlnește mâine Grecia la Oradea într-un meci decisiv pentru calificarea la Mondialul de Basket Masculin. Majoritatea românilor nu sunt pregătiți pentru o urgență financiară. Principalul motiv invocat este lipsa resurselor financiare. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii care încalcă regulile de circulație vor plăti amenzi mai mari începând de astăzi, 1 iulie, odată cu creșterea punctului de amendă ca efect al majorării salariului minim brut pe economie. Valoarea unui punct de amendă urcă de la 202 lei și 50 de bani la 216 lei și 25 de bani, fiind calculată ca 5% din salariul minim brut, care crește la 4.325 de lei. Astfel și sancțiunile din codul rutier vor fi majorate corespunzător. Noile amenzi pornesc la 432 de lei pentru clasa 1 și pot ajunge până la 4.325 de lei pentru abaterile grave din clasa 4. În cazul persoanelor juridice, sancțiunile pot depăși 21.000 de lei. Naționala masculină de basket a României întâlnește Grecia miercuri 2 iulie de la ora 19 la Oradea Arena în etapa a 5-a preliminarilor europene pentru campionatul mondial FIBA din 2027. Tricolorii au nevoie de un rezultat pozitiv pentru a-și păstra șansele de calificare în faza următoare a competiției. România ocupă în prezent locul al patrulea în grupa B cu o victorie și 3 înfrângeri, în timp ce Grecia conduce clasamentul, având 3 succese și un singur eșec. Primele 3 echipe din grupă se califică mai departe. Cele două reprezentative s-au întâlnit de 9 ori până acum, bilanțul fiind favorabil elenilor cu 6 victorii. Ultimul succes al României în fața Greciei datează din anul 1975. În partida tur din actuala campanie, dispusă la Salonic, Grecia s-a impus cu scorul de 91-64. Naționala României va disputa ultimul meci din grupă pe 5 iulie, în deplasare împotriva Muntenegrului. Românii privesc cu îngrijorare spre viitorul financiar, însă mulți amână tocmai deciziile care i-ar putea proteja într-un moment dificil. Potrivit unui studiu recent, 60% dintre români spun că nu sunt pregătiți pentru o urgență financiară majoră, precum pierderea locului de muncă, o problemă gravă de sănătate sau un accident. Printre principalele motive invocate se numără lipsa resurselor financiare. 52% dintre români amână să-și construiască un fond de rezervă, iar 49% lasă pe mai târziu încheierea unor asigurări de viață, sănătate, locuință sau călătorie. Mai mult de jumătate dintre români spun că în această perioadă prioritizează cheltuielile imediate în detrimentul planificării financiare pe termen lung. Alimentele, utilitățile și ratele reprezintă principalele destinații ale bugetelor gospodăriilor, urmate de cheltuielile medicale și obligațiile fiscale. Aproape două treimi dintre români nu dispun de suficiente venituri pentru a investi în măsuri de protecție. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
1: Din Transilvania!
0: Din Transilvania!
1: Live! În FM, online și pe mobil!
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
4: Zi de miercuri, mijloc de săptămână, împreună din nou pe frecvențele Radio Transilvania. Bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbi Softă sunt eu și azi alături de voi pe frecvență până undeva 19. Facem traficul să sune bine în următoarele 4 ceasuri, cum altfel dacă nu cu cele mai faine și ascultate hituri, absolut toate din 90 până azi. Deschidem această oră cu tattoo de la Loreen, vine și Beyoncé Knowles cu Halo pe debut de 15. Redăm prin chiar acum audiție maximă și o zi, așa cum vreți voi.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Ministerul Educației și Cercetării va scoate la concurs, atenție, 859 de posturi pentru 34 de creșe noi, conform unui memorandum avizat de Ministrul Dezvoltării și de Ministrul Finanțelor, aprobat de Guvern. Obiectivul este creșterea gradului de participare a copiilor în învățământul antepreșcolar, în vederea asigurării accesului la educație timpurie de calitate și a sprijinirii familiilor tinere. Totodată, aceasta contribuie la îndeplinirea jalonului 456 și a țintei 457 din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, precum și la atragerea finanțării externe nerambursabile. Din totalul de 34 de creșe, 24 sunt finanțate prin PNRR, celelalte 10 creșe sunt finanțate prin Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social și sunt localizate în județele Bihor, Caraș-Severin, Cluj, Maramureș, Mureș, Prahova, Suceava și Timiș. Iată, avem parte de posturi scoase la concurs în creșe.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

0: Muzică bună.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună și hituri
0: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.
4: I don't know if you're looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to bother you.

26, românii se pare că vor plăti mai mult pentru vechimea la pensie. Stagiul minim de cotizare pentru obținerea pensiei pentru limită de vârstă este de 15 ani, iar stagiul complet este de 35 de ani. Persoanele care au perioade fără contribuții în sistemul public își pot completa stagiul de cotizare cumpărând practic vechime în muncă. Și uite cum românii vor plăti mai mult pentru vechimea la pensie.

0: publicitate.
1: Vrei să înveți la o universitate europeană? Universitatea din Oradea, un brand deja consacrat pentru sustenabilitate, parte a Alianței Europene EU Green, te așteaptă în cel mai frumos oraș Art Nouveau din România, Oradea. Alege dintre peste 150 de programe de studii la cele 15 facultăți ale Universității din Oradea. Studiază oricare dintre domeniile tehnic, umanist, socio-economic, medical sau cel al artelor, într-un campus modern european. Urmărește-ne pe uoradea.ro.
2: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: If I ever lose my faith in you, Drasting și Mr. Know-It-All de la Teddy Swims sunt următoarele două subedituri pe care le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopcă sunt eu, alături de voi și în această zi de miercuri până undeva spre 19. Rămâneți cu mine.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Meteorologii, Dry Weather, anunță că vara lui 2026 în țara noastră va fi dominată de temperaturi ridicate și episoade de caniculă, în special în a doua parte a sezonului. Ploile nu vor lipsi complet, însă vor fi sporadice și nu vor schimba semnificativ caracterul general al vremii. Iată așadar, se pare că vom avea parte de o vară toridă, dragilor și dragilor.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă, în trafic, la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
4: Salariul minim brut pe țară crește de azi la 4.325 de lei. Curțile a două școli din Oradea au fost transformate în grădini educative pentru peste 500 de elevi. Și schimbare pentru șoferi. Aflăm unde se va susține testul de reducere a suspendării permisului începând de astăzi, 1 iulie. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
4: De astăzi, 1 iulie, salariul minim brut pe țară garantat în plată crește la 4.325 de lei lunar potrivit unei hotărâri de guvern. Majorarea reprezintă o creștere de 6,8%, adică 275 de lei în plus față de nivelul actual de 4.050 de lei. În termen net, salariul minim ajunge la 2.699 de lei, ceea ce înseamnă o creștere de 125 de lei pentru angajați după aplicarea deducerii personale. Tariful orar minim va fi de aproximativ 25,95 de lei pe oră, calculat pentru un program mediu de lucru de 166 de ore pe lună. De această majorare vor beneficia 1,7 milioane de români. Peste 500 de elevi din Oradea au participat în ultimele 4 luni la un program de educație ecologică prin care au învățat în mod practic principiile permaculturii și importanța protejării mediului. Activitățile s-au desfășurat la Școala Gimnazială Oltea Doamna și Școala Gimnazială Dacia, unde curțile au fost transformate în mini-grădini și spații de învățare în aer liber. În fiecare dintre cele două unități de învățământ au fost amenajate câte 10 straturi de permacultură, iar elevii au participat la activități de cultivare a legumelor și florilor, învățând despre utilizarea responsabilă a resurselor și despre relația dintre hrană și natură. Cadrele didactice au beneficiat de sesiuni de formare pentru integrarea activităților de permacultură în procesul educațional, inclusiv în programele Săptămâna Verde și Școala Altfel. Unitățile de învățământ au fost dotate cu unelte de grădinărit, pământ vegetal și semințe, pentru ca proiectul să poată continua și în anii următori. Începând de azi, 1 iulie, procedura pentru susținerea testului de verificare a cunoașterii regulilor de circulație se modifică radical. Șoferii nu vor mai da acest examen la sediile poliției rutiere, ci la serviciile publice comunitare, regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, scrie avocatnet.ro. Această mutare logistică a fost introdusă printr-o ordonanță care aduce o serie de noutăți importante privind regulile de circulație și reducerea la cerere a perioadei de suspendare a permisului auto. Pot beneficia de o perioadă de suspendare a permisului redusă cu o treime șoferii care au permis de cel puțin un an, promovează testul teoretic și fac dovada că au achitat toate amenzile rutiere, nu doar pe cea care a dus la suspendarea permisului. Examenul mutat la serviciile de permise și înmatriculări este una dintre cele mai importante schimbări administrative din codul rutier din ultimii ani. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
5: Salut, mine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. În cursul zilei de azi, cerul va fi predominant senin și însorit, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 28 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
3: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
5: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Densușianu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Zalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
2: Din Transilvania.
0: Live.
2: FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Ora cu numărul 2 de trafic la debut. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcă sunt eu, gazda voastră pe frecvență până înspre ora 19. Deschidem această oră cu Viva la Vida de la Coldplay. Vine și Tame Impala cu Dracula. Pe debut de 16, le dăm break. Iar acum, audiție maximă.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Ministerul Educației a pus în consultare publică proiectul de ordin care stabilește probele și disciplinele examenului național de bacalaureat începând cu anul 2030. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, elevii ar urma să susțină două probe scrise de specialitate, probele E, specifice profilului urmat, cu discipline stabilite în funcție de filieră și specializare, dar și o probă nouă pentru evaluarea competențelor de bază din afara specializării, cum ar veni proba F. Una dintre cele mai importante modificări este introducerea probei pentru competențe de bază, adică proba F. Elevii de la profil real vor putea alege între discipline precum istorie, geografie, logică, psihologie, sociologie, economie, filozofie sau religie, iar cei de la profil uman vor putea opta pentru matematică, fizică, chimie sau biologie. Proiectul aduce schimbări și la probele de competențe lingvistice. Dacă în prezent elevii sunt evaluați la o singură limbă de circulație internațională, noua structură prevede evaluarea a două limbi moderne studiate. Și iată, pare să fie un an 2030 și cel puțin din punctul de vedere al bacalaureatului foarte, foarte interesant.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

0: Rockstar.
1: Toate unitățile de învățământ au de realizat o procedură proprie pentru noul portofoliu al cadrelor didactice, potrivit unui ordin publicat în Monitorul Oficial, termenul pentru școli fiind data de 6 iulie 2026. Procedura se aduce la cunoștința întregului personal didactic și se publică pe site-ul unității de învățământ. Portofoliul profesional va avea 5 secțiuni, date personale și de identificare profesională, activitatea specifică normei didactice de predare, învățare, evaluare, activități complementare procesului de învățare, activități de management al clasei, evoluția în cariera didactică și dezvoltarea profesională. Și uite cum cadrele didactice vor avea nevoie de un portofoliu profesional.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: September 99 de la Earth, Wind & Fire și Miss California de la Dante Thomas sunt următoarele două super cântecele pe care le-am pregătit spre ascultare pe frecvența Radio Transilvania. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și alese hituri din 90 până azi.
0: Simți muzica,
1: simți diferența.
0: Simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ești șofer profesionist, categoria CE, și îți dorești un loc de muncă stabil, cu venit sigur și timp petrecut acasă? Inovativ Logistic angajează șoferi pentru curse tur-retur pe ruta Borș-Europa. Oferim diurnă între 1800 și 2100 de euro pe lună, în funcție de numărul zilelor lucrate. Ai nevoie de permis categoria CE, atestat profesional, card tahograf valabil și cazier judiciar curat? Te așteptăm la sediul nostru din Parc Industrial Borș 6C. Afli mai multe despre noi pe pagina noastră www.inovativlogistic.ro. Inovativ Logistic. Seriozitate, stabilitate și respect pentru șoferi. Ai poftă de ceva dulce? De la Albina, ecleri și cremeș până la prăjituri cu ciocolată, batoane cu cacao și încă peste 30 de sortimente delicioase, toate te așteaptă la magazinul de lângă tine. Patiseria Catalina produce și distribuie prăjituri proaspete în magazinele alimentare din tot județul Bihor. Întreabă de noi în magazinul tău preferat. Vrei să devii partenerul nostru? Ne găsești pe Facebook Patiseria Catalina Oradea și pe TikTok Patiseria Catalina. Patiseria Catalina. Încearcă și tu gustul care te cucerește.
0: Ah, iar s-a spart.
2: Ai ales ieftin. Se vede. Când vine vorba de sticlă, calitatea contează. Alege centrul de sticlă. Sticlă securizată și termoizolantă. Sticlă curbată. Balustrade. Pereți din sticlă. Cabine de duș, oglinzi și vitralii. Totul realizat profesionist. Fă alegerea bună din prima. Intră acum pe centrudesticlă.ro. Centru de sticlă. Calitate care rezistă.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Iubim Oradea, Oradea.
1: Iubim
0: muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Se pare că city break-urile rămân una dintre cele mai populare forme de vacanță în rândul românilor, iar doar în acest an 2026 tot mai mulți turiști aleg destinații europene accesibile cu prețuri reduse și atracții variate. Orașele din Europa Centrală și de Est continuă să fie în topul preferințelor, fiind apreciate pentru raportul bun calitate-preț. Printre cele mai căutate destinații se numără Budapesta, Praga și Cracovia, recunoscute pentru arhitectura impresionantă și costurile mai reduse față de vestul Europei. De asemenea, turiștii aleg tot mai des orașe precum Porto, Atena și Valencia, care oferă o combinație între cultură, gastronomie și peisaje atractive. Printre variantele accesibile se regăsesc și Sofia și Sarajevo, preferate de cei care caută vacanțe ieftine, dar experiențe autentice. Iată așadar, foarte interesant, v-am enumerat doar câteva orașe europene preferate de turiști pentru city break-uri.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Hold Yourself s-a auzit de la Cameron aici, în trafic, unde ne pregătim de știrile orei 17, aduse și prezentate de colega mea, Gia Crăciun. Până în fix, Heart Wants What It Wants de la Bibi Rexha și Break Your Heart la Tayo Cruz și Ludacris v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco, rămâne și pe mai departe cu frecvența Radio Transilvania și cu cele mai faine hituri din 90 până azi.

0: publicitate.
1: Vara asta, legenda continuă. Sute de cavaleri, ostași, domnițe și artiști din toată Europa iau cu asalt cetatea Oradea. Pregătește-te pentru bătălii colosale, spectacole incendiare și concerte cu Iris, Night Losers și Zen Garden U2 Tribute, sub egida partenerului ANG România. Festivalul medieval Oradea, 3-5 iulie. Cel mai mare festival medieval
0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
4: Punctul de amendă crește de azi, 1 iulie, iar sancțiunile rutiere devin mai mari. România întâlnește mâine Grecia la Oradea într-un meci decisiv pentru calificarea la Mondialul de Basket Masculin. Majoritatea românilor nu sunt pregătiți pentru o urgență financiară. Principalul motiv invocat este lipsa resurselor financiare. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
4: Șoferii care încalcă regulile de circulație vor plăti amenzi mai mari începând de astăzi, 1 iulie, odată cu creșterea punctului de amendă ca efect al majorării salariului minim brut pe economie. Valoarea unui punct de amendă urcă de la 202 lei și 50 de bani la 216 lei și 25 de bani, fiind calculată ca 5% din salariul minim brut, care crește la 4.325 de lei. Astfel și sancțiunile din codul rutier vor fi majorate corespunzător. Noile amenzi pornesc de la 432 de lei pentru clasa 1 și pot ajunge până la 4.325 de lei pentru abaterile grave din clasa 4. În cazul persoanelor juridice, sancțiunile pot depăși 21.000 de lei. Naționala masculină de basket a României întâlnește Grecia miercuri 2 iulie de la ora 19 la Oradea Arena în etapa a 5-a preliminarilor europene pentru campionatul mondial FIBA din 2027. Tricolorii au nevoie de un rezultat pozitiv pentru a-și păstra șansele de calificare în fața următoarea competiție. România ocupă în prezent locul al patrulea în grupa B cu o victorie și 3 înfrângeri, în timp ce Grecia conduce clasamentul, având 3 succese și un singur eșec. Primele 3 echipe din grupă se califică mai departe. Cele două reprezentative s-au întâlnit de 9 ori până acum, bilanțul fiind favorabil elenilor cu 6 victorii. Ultimul succes al României în fața Greciei datează din anul 1975. În partida tur din actuala campanie, dispusă la Salonic, Grecia s-a impus cu scorul de 91 la 64. Naționala României va disputa ultimul meci din grupă pe 5 iulie, în deplasare împotriva Muntenegrului. Românii privesc cu îngrijorare spre viitorul financiar, însă mulți amână tocmai deciziile care i-ar putea proteja într-un moment dificil. Potrivit unui studiu recent, 60% dintre români spun că nu sunt pregătiți pentru o urgență financiară majoră, precum pierderea locului de muncă, o problemă gravă de sănătate sau un accident. Printre principalele motive invocate se numără lipsa resurselor financiare. 52% dintre români amână să-și construiască un fond de rezervă, iar 49% lasă pe mai târziu încheierea unor asigurări de viață, sănătate, locuință sau călătorie. Mai mult de jumătate dintre români spun că în această perioadă prioritizează cheltuielile imediate în detrimentul planificării financiare pe termen lung. Alimentele, utilitățile și ratele reprezintă principalele destinații ale bugetelor gospodăriilor, urmate de cheltuielile medicale și obligațiile fiscale. Aproape 2/3 dintre români nu dispun de suficiente venituri pentru a investi în măsuri de protecție. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Salut și bine v-am găsit! Tot după masă de miercuri și prima din iulie, e denumită în tradiția noastră populară Luna lui Cuptor și este perioada anului când se înregistrează cele mai toride zile de vară, dar de ceva timp avem temperaturi sufocante și nopți tropicale. Ușor, ușor în următoarele zile se mai domolește căldura, dar această schimbare vine și la pachet cu ploi puternice și vijelii. Indiferent de vreme, la Radio Transilvania suntem cu voi, fie că sunteți în mașină, pe jos sau la muncă, sunt Gia Crăciun și vă întâmpin cu un zâmbet, cu muzică, cu amiciție și, bineînțeles, cu o nouă selecție de informații locale din Oradea și din Bihor. Prima zi de iulie va duce pe lângă caniculă și furtuni și majorarea salariului minim pe economie, dar și tarife mai mari la apă și canalizare în mai multe zone din țară, nu e cazul județului Bihor, aduce și posibile creșteri la pompă după expirarea reducerii de acciză la motorină, energie mai scumpă pe piața Angro. Iulie nu aduce neapărat o explozie unică de prețuri, ci mai degrabă o presiune cumulată asupra bugetelor. Dar cum am învățat, lucrurile merg înainte, ele chiar avansează. Pe autostrada Transilvania se lucrează în ritm susținut pe lotul Chiribiș-Biharia al autostrăzii A3. Șantierul a ajuns la 60% execuție. Constant lucrează aproximativ 600 de persoane și 400 de utilaje și echipamente. O mobilizare foarte bună, care a asigurat un progres de 9% în prima lună de vară. La începutul lunii iunie, același sector era realizat în proporție de 51%, potrivit unei informări publicate de Compania Națională de Investiții Rutiere. Finalizarea acestui tronson va reprezenta o etapă importantă pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere din Bihor și pentru conectarea mai eficientă a Oradei la rețeaua europeană de transport. De astăzi, șoferii din Bihor nu vor mai susține testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație la serviciul rutier al Inspectoratului de Poliție Județean Bihor. În baza noilor prevederi legale, examinarea pentru reducerea perioadei de suspendare a dreptului de a conduce va fi organizată exclusiv de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatricularea Vehiculelor din Oradea, pe strada Dunărea numărul 2. Schimbarea înseamnă un traseu administrativ mai simplu, examenul, documentele și procedurile vor fi gestionate în același loc. Trecem la un alt subiect, pe fondul secetei și al temperaturilor ridicate din această perioadă, râurile din bazinul Crișurilor au debite foarte scăzute față de mediile multianuale. Cele mai afectate sunt Barcăul și Crișul Alb, unde debitele actuale reprezintă doar aproximativ 5% din valorile normale pentru această perioadă. De exemplu, pe râul Crișul Alb se înregistrează un debit de 1,19 metri cub pe secundă, față de o medie multianuală de 23 de metri cub pe secundă. O situație asemănătoare este și pe Barcău, care este în acest moment cel mai afectat râu din Bihor, iar bazinul superior al acestuia înregistrează cel mai accentuat deficit de apă. Debite reduse sunt și pe celelalte cursuri importante din bazin, cum ar fi Crișul Negru, Crișul Repede. În Bihor, până în acest moment, Aba Crișuri are raportat o singură restricție în ceea ce privește alimentarea centralizată cu apă, cea din localitatea Ameziad, comuna Remetea. Aici alimentarea se face dintr-un izvor. Pentru refacerea rezervei de apă, operatorul a instituit un program de furnizare cu întrerupere alimentării pe timpul nopții, între orele 23 și 7. La Radio Transilvania, playlistul curge fără prea multe întreruperi, muzica ce face diferența se aude zilnic pe calea undelor sau în online. Vă reamintesc și de aplicația noastră, radiotransilvania.ro.
1: Asculți Radio Transilvania, înseamnă că ești acasă.
2: Ești acasă.
1: În Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Publicitate.
3: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cavaceu numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
4: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 x 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață, o campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: Radio Trans

0: Metroer, în care informația circulă cu viteza luminii și accesul la știri este la un click distanță. Vrem aici, la Radio Transilvania, ca prin întâlnirile noastre zilnice să rămânem cât mai prezenți în viața comunității orădene și bihorene. De la relatări despre evenimente locale la informații de interes public, vrem să prezentăm atât succesele cât și provocările pe care fiecare zi le poate aduce în Oradea și în Bihor. Și dacă ești de aici, cu siguranță ai aruncat o privire peste subiectul perchezițiilor DIICOT din Bihor, în care o familie este suspectată de procuror că sub paravanul unei asociații caritabile a exploatat persoane vulnerabile în scopul obținerii de foloase materiale, prin care ar fi creat și un prejudiciu de circa 13 milioane de lei. Direcția de investigare a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism a efectuat ieri 30 de percheziții la domiciliile mai multor persoane fizice și la mai multe sedii de firme, într-una dintre cele mai mari anchete de trafic de persoane, cu peste 2000 de victime exploatate din anul 2020. Potrivit purtătoarei de cuvânt DIICOT, Mihaela Melconian, victimelor, cazate în imobile din mai multe comune bihorene, nu le erau asigurate nici minimele condiții pentru protejarea sănătății. Guvernul a și alocat fonduri pentru relocarea celor aproape 400 de persoane vulnerabile. Da, mult stres și stres termic, Oradea se numără printre orașele din România în care verile au devenit semnificativ mai fierbinți. Un raport al Consiliului Consultativ Științific pentru Schimbări Climatice arată că în ultimele decenii temperaturile medii de vară au crescut în toate orașele analizate din țara noastră. Numărul zilelor cu stres termic e în creștere accentuată. La Oradea, temperatura media verilor, adică perioada iunie-august, a crescut de la 20,01 grade Celsius între 1961 și 1990 la 21,64 de grade în perioada 1991-2025. Și numărul mediu al zilelor cu stres termic intens a crescut de la 24,6 zile pe vară la 39,4 zile, potrivit materialului publicat de Infoclima. Informații locale, dar și de interes general, toate le auzi la Radio Transilvania și asculți, bineînțeles, cele mai bune piese din 90 până astăzi. Sunt Gia Crăciun, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o după-masă în care să reușiți măcar puțin să vă deconectați de agitația și zgomotul zilei. Ne auzim mâine!
1: Vară faină, hituri și mai faine!
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți!

0: Oradea.
1: Oradea.
0: Iubim.
1: Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: ANPC recomandă evitarea consumului de apă și băuturi expuse la temperaturi ridicate în perioada caniculei. Conturi individuale de investiții pentru pensie propuse printr-un proiect legislativ. Și vorbim despre pepenele roșu, care este un fruct de vară hidratant, cu puține calorii și beneficii pentru sănătate. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor recomandă populației să fie atentă la produsele alimentare și băuturi cumpărate în perioada caniculei, pentru a evita riscul de toxinfecție alimentară. ANPC vă sătuiește să evitați achiziționarea apei și băuturilor răcoritoare expuse timp îndelungat la soare sau la temperaturi ridicate, deoarece pot fi afectate condițiile de păstrare. Sunt recomandate verificarea ambalajelor, a sigiliilor și a informațiilor de pe etichetă, precum termenul de valabilitate și condițiile de depozitare. De asemenea, autoritățile recomandă cumpărarea înghețatei și a produselor refrigerate doar din spații care asigură lanțul frigorific și evitarea produselor cu semne de topire, de congelare sau ambalaje deteriorate. România ar putea avea la dispoziție o nouă modalitate de economisire pentru pensie prin conturi individuale de investiții cu facilități fiscale. Un proiect legislativ aprobat de Senat propune ca persoanele fizice să poată investi voluntar bani în acțiuni, obligațiuni, titluri de stat sau fonduri tranzacționate la bursă, cunoscute sub denumirea de ETF-uri. Potrivit inițiativei, câștigurile obținute din aceste investiții ar urma să fie scutite de impozit până la retragerea sumelor, cu condiția ca banii să fie păstrați în cont până la momentul pensionării. Noul mecanism ar funcționa separat de pensia publică și de sistemele private existente, iar participarea ar fi voluntară. Fondurile acumulate ar rămâne în proprietatea titularului și ar putea fi moștenite de succesorii legali. Inițiatorii susțin că măsura vine în contextul presiunilor tot mai mari asupra sistemului public de pensii și urmărește să încurajeze economisirea pe termen lung. Proiectul urmează să fie dezbătut și votat de Camera Deputaților. Pepenele roșu este unul dintre cele mai consumate fructe în sezonul cald de români, mai ales în zilele caniculare, datorită conținutului ridicat de apă și efectul răcoritor. Aproximativ 91% din compoziția sa este apă, iar fructul are puține calorii, dar și vitamine. Potrivit datelor nutriționale, 100 de grame de pepene roșu conțin în jur de 30 de calorii și cantități reduse de carbohidrați, proteine și grăsimi. Deși este ușor și hidratant, specialiștii atrag atenția că pepenele conține zaharuri naturale și trebuie consumat cu moderație, în special de persoanele care își monitorizează glicemia. În județul Dolj, unde se găsește celebrul și iubitul pepene de Dăbuleni, suprafața cultivată a ajuns la peste 2500 de hectare în 2026. Investițiile pentru un hectar de pepene ajung la aproximativ 5000 de euro. Producătorii speră ca prețul de vânzare să acopere costurile și să le aducă și profit. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.

0: Oltenia.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea,
3: Oradea. Iubim
2: muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: publicitate.
1: Vă așteptăm la Târgul Corvinilor 2026, un târg istoric cu o vechime de jumătate de mileniu. Evenimentul are loc în Lugașul de Jos, județul Bihor, în perioada 9-12 iulie și vă așteaptă cu un program diversificat de la concerte, mini-fotbal, programe pentru copii, târguri preparate gustoase și invitați speciali. Vineri, pe scena târgului urcă Select Band, sâmbătă Popaviana și Gheboasa, iar duminică Hana, Pintea, Aniela, Baneș Party Band, Vlăduța Lupău și Rapsozii Maramureșului, plus multe alte surprize. 9-12 iulie, în fiecare zi de la ora 10, vă așteptăm la Târgul Corvinilor 2026, o tradiție de 500 de ani.
2: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
3: Nu oricine poate fi un pilot de curse. Însă și tu poți fi susținut de o echipă bună. Jani Cauciuc, vânzare de anvelope și jante noi. Schimb și vulcanizare, anvelope. Echilibrare roți, reparat și recondiționat jante de aliaj. Adresa: strada Matei Corvin, numărul 163. Telefon 0722 629 238. Jani Cauciuc, unic distribuitor în Bihor la anvelopele Point S, fabricat de Continental.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: anilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Punctul de amendă crește de azi, 1 iulie, iar sancțiunile rutiere devin mai mari. România întâlnește mâine Grecia la Oradea într-un meci decisiv pentru calificarea la Mondialul de Basket Masculin. Majoritatea românilor nu sunt pregătiți pentru o urgență financiară. Principalul motiv invocat este lipsa resurselor financiare. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii care încalcă regulile de circulație vor plăti amenzi mai mari începând de astăzi, 1 iulie, odată cu creșterea punctului de amendă ca efect al majorării salariului minim brut pe economie. Valoarea unui punct de amendă urcă de la 202 lei și 50 de bani la 216 lei și 25 de bani, fiind calculată ca 5% din salariul minim brut, care crește la 4.325 de lei. Astfel și sancțiunile din codul rutier vor fi majorate corespunzător. Noile amenzi pornesc de la 432 de lei pentru clasa 1 și pot ajunge până la 4.325 de lei pentru abaterile grave din clasa 4. În cazul persoanelor juridice, sancțiunile pot depăși 21.000 de lei. Naționala masculină de basket a României întâlnește Grecia miercuri 2 iulie de la ora 19 la Oradea Arena în etapa a 5-a preliminarilor europene pentru campionatul mondial FIBA din 2027. Tricolorii au nevoie de un rezultat pozitiv pentru a-și păstra șansele de calificare în fața următoarea competiție. România ocupă în prezent locul al patrulea în grupa B cu o victorie și 3 înfrângeri, în timp ce Grecia conduce clasamentul, având 3 succese și un singur eșec. Primele 3 echipe din grupă se califică mai departe. Cele două reprezentative s-au întâlnit de 9 ori până acum, bilanțul fiind favorabil elenilor cu 6 victorii. Ultimul succes al României în fața Greciei datează din anul 1975. În partida tur din actuala campanie, dispusă la Salonic, Grecia s-a impus cu scorul de 91 la 64. Naționala României va disputa ultimul meci din grupă pe 5 iulie, în deplasare împotriva Muntenegrului. Românii privesc cu îngrijorare spre viitorul financiar, însă mulți amână tocmai deciziile care i-ar putea proteja într-un moment dificil. Potrivit unui studiu recent, 60% dintre români spun că nu sunt pregătiți pentru o urgență financiară majoră, precum pierderea locului de muncă, o problemă gravă de sănătate sau un accident. Printre principalele motive invocate se numără lipsa resurselor financiare. 52% dintre români amână să-și construiască un fond de rezervă, iar 49% lasă pe mai târziu încheierea unor asigurări de viață, sănătate, locuință sau călătorie. Mai mult de jumătate dintre români spun că în această perioadă prioritizează cheltuielile imediate în detrimentul planificării financiare pe termen lung. Alimentele, utilitățile și ratele reprezintă principalele destinații ale bugetelor gospodăriilor, urmate de cheltuielile medicale și obligațiile fiscale. Aproape 2/3 dintre români nu dispun de suficiente venituri pentru a investi în măsuri de protecție. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: publicitate.
1: Ah, iar s-a spart.
2: Ai ales ieftin. Se vede. Când vine vorba de sticlă, calitatea contează. Alege centrul de sticlă. Sticlă securizată și termoizolantă. Sticlă curbată. Balustrade. Pereți din sticlă. Cabine de duș, oglinzi și vitralii. Totul realizat profesionist. Fă alegerea bună din prima. Intră acum pe centrudesticlă.ro. Centru de sticlă. Calitate care rezistă.
3: Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
4: Vara asta, legenda continuă. Sute de cavaleri, ostași, domnițe și artiști din toată Europa iau cu asalt cetatea Oradea. Pregătește-te pentru bătălii colosale, spectacole incendiare și concerte cu Iris, Night Losers și Zen Garden U2 Tribute, sub egida partenerului ANG România. Festivalul medieval Oradea, 3-5 iulie, cel mai mare festival medieval din vestul țării, organizat de Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea, în parteneriat cu Asociația Deus Vult. Programul complet îl găsiți pe pagina de Facebook Medieval Festival Oradea și pe festivalulmedievaloradea.ro.
5: Toate radiourile
6: dau aceeași muzică.
7: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
4: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania.
5: Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: ANPC recomand evitarea consumului de apă și băuturi expuse la temperaturi ridicate în perioada caniculei. Conturi individuale de investiții pentru pensie propuse printr-un proiect legislativ. Și vorbim despre pepenele roșu, care este un fruct de vară hidratant, cu puține calorii și beneficii pentru sănătate. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor recomandă populației să fie atentă la produsele alimentare și băuturi cumpărate în perioada caniculei pentru a evita riscul de toxinfecție alimentară. ANPC vă sfătuiește să evitați achiziționarea apei și băuturilor răcoritoare expuse timp îndelungat la soare sau la temperaturi ridicate, deoarece pot fi afectate condițiile de păstrare. Sunt recomandate verificarea ambalajelor, a sigiliilor și a informațiilor de pe etichetă, precum termenul de valabilitate și condițiile de depozitare. De asemenea, autoritățile recomandă cumpărarea înghețatei și a produselor refrigerate doar din spații care asigură lanțul frigorific și evitarea produselor cu semne de topire, de congelare sau ambalaje deteriorate. România ar putea avea la dispoziție o nouă modalitate de economisire pentru pensie prin conturi individuale de investiții cu facilități fiscale. Un proiect legislativ aprobat de Senat propune ca persoanele fizice să poată investi voluntar bani în acțiuni, obligațiuni, titluri de stat sau fonduri tranzacționate la bursă, cunoscute sub denumirea de ETF-uri. Potrivit inițiativei, câștigurile obținute din aceste investiții ar urma să fie scutite de impozit până la retragerea sumelor, cu condiția ca banii să fie păstrați în cont până la momentul pensionării. Noul mecanism ar funcționa separat de pensia publică și de sistemele private existente, iar participarea ar fi voluntară. Fondurile acumulate ar rămâne în proprietatea titularului și ar putea fi moștenite de succesorii legali. Inițiatorii susțin că măsura vine în contextul presiunilor tot mai mari asupra sistemului public de pensii și urmărește să încurajeze economisirea pe termen lung. Proiectul urmează să fie dezbătut și votat de Camera Deputaților. Pepenele roșu este unul dintre cele mai consumate fructe în sezonul cald de români, mai ales în zilele caniculare, datorită conținutului ridicat de apă și efectul răcoritor. Aproximativ 91% din compoziția sa este apă, iar fructul are puține calorii, dar și vitamine. Potrivit datelor nutriționale, 100 de grame de pepene roșu conțin în jur de 30 de calorii și cantități reduse de carbohidrați, proteine și grăsimi. Deși este ușor și hidratant, specialiștii atrag atenția că pepenele conține zaharuri naturale și trebuie consumat cu moderație, în special de persoanele care își monitorizează glicemia. În județul Dolj, unde se găsește celebrul și iubitul pepene de Dăbuleni, suprafața cultivată a ajuns la peste 2500 de hectare în 2026. Investițiile pentru un hectar de pepene ajung la aproximativ 5.000 de euro. Producătorii speră ca prețul de vânzare să acopere costurile și să le aducă și profit. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania. Let me tell you.

0: publicitate. Un oraș mai curat începe cu gesturi simple. O sticlă pusă unde trebuie. Un PET strivit înainte de reciclare. Un carton pliat pentru a ocupa mai puțin spațiu. Folosește corect eco-insulele digitalizate din Oradea și contribuie la reducerea deșeurilor care ajung la depozitare. Împreună construim un oraș mai curat și un viitor mai bun. Campanie derulată în cadrul proiectului Dezvoltare, Modernizare și Completarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale la nivelul municipiului Oradea. De Primăria Municipiului Oradea. PNRR, Fonduri pentru România Modernă și Reformată. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
0: Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: ANPC recomandă evitarea consumului de apă și băuturi expuse la temperaturi ridicate în perioada caniculei. Conturi individuale de investiții pentru pensie propuse printr-un proiect legislativ. Și vorbim despre pepenele roșu, care este un fruct de vară hidratant, cu puține calorii și beneficii pentru sănătate. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor recomandă populației să fie atentă la produsele alimentare și băuturi cumpărate în perioada caniculei, pentru a evita riscul de toxinfecție alimentară. ANPC vă sfătuiește să evitați achiziționarea apei și băuturilor răcoritoare expuse timp îndelungat la soare sau la temperaturi ridicate, deoarece pot fi afectate condițiile de păstrare. Sunt recomandate verificarea ambalajelor, a sigiliilor și a informațiilor de pe etichetă, precum termenul de valabilitate și condițiile de depozitare. De asemenea, autoritățile recomandă cumpărarea înghețatei și a produselor refrigerate doar din spații care asigură lanțul frigorific și evitarea produselor cu semne de topire, de congelare sau ambalaje deteriorate. România ar putea avea la dispoziție o nouă modalitate de economisire pentru pensie prin conturi individuale de investiții cu facilități fiscale. Un proiect legislativ aprobat de Senat propune ca persoanele fizice să poată investi voluntar bani în acțiuni, obligațiuni, titluri de stat sau fonduri tranzacționate la bursă, cunoscute sub denumirea de ETF-uri. Potrivit inițiativei, câștigurile obținute din aceste investiții ar urma să fie scutite de impozit până la retragerea sumelor, cu condiția ca banii să fie păstrați în cont până la momentul pensionării. Noul mecanism ar funcționa separat de pensia publică și de sistemele private existente, iar participarea ar fi voluntară. Fondurile acumulate ar rămâne în proprietatea titularului și ar putea fi moștenite de succesorii legali. Inițiatorii susțin că măsura vine în contextul presiunilor tot mai mari asupra sistemului public de pensii și urmărește să încurajeze economisirea pe termen lung. Proiectul urmează să fie dezbătut și votat de Camera Deputaților. Pepenele roșu este unul dintre cele mai consumate fructe în sezonul cald de români, mai ales în zilele caniculare, datorită conținutului ridicat de apă și efectul răcoritor. Aproximativ 91% din compoziția sa este apă, iar fructul are puține calorii, dar și vitamine. Potrivit datelor nutriționale, 100 de grame de pepene roșu conțin în jur de 30 de calorii și cantități reduse de carbohidrați, proteine și grăsimi. Deși este ușor și hidratant, specialiștii atrag atenția că pepenele conține zaharuri naturale și trebuie consumat cu moderație, în special de persoanele care își monitorizează glicemia. În județul Dolj, unde se găsește celebrul și iubitul pepene de Dăbulen, suprafața cultivată a ajuns la peste 2500 de hectare în 2026. Investițiile pentru un hectar de pepene ajung la aproximativ 5000 de euro. Producătorii speră ca prețul de vânzare să acopere costurile și să le aducă și profit. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Vară faină, hituri și mai faine.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: de vară, ori soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania...
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Salariul minim brut pe țară crește de azi la 4.325 de lei. Curțile a două școli din Oradea au fost transformate în grădini educative pentru peste 500 de elevi. Și schimbare pentru șoferi. Aflăm unde se va susține testul de reducere a suspendării permisului începând de astăzi, 1 iulie. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: De astăzi, 1 iulie, salariul minim brut pe țară garantat în plată crește la 4.325 de lei lunar potrivit unei hotărâri de guvern. Majorarea reprezintă o creștere de 6,8%, adică 275 de lei în plus față de nivelul actual de 4.050 de lei. În termen net, salariul minim ajunge la 2.699 de lei, ceea ce înseamnă o creștere de 125 de lei pentru angajați după aplicarea deducerii personal. Tariful orar minim va fi de aproximativ 25,95 de lei pe oră, calculat pentru un program mediu de lucru de 166 de ore pe lună. De această majorare vor beneficia 1,7 milioane de români. Peste 500 de elevi din Oradea au participat în ultimele 4 luni la un program de educație ecologică prin care au învățat în mod practic principiile permaculturii și importanța protejării mediului. Activitățile s-au desfășurat la Școala Gimnazială Oltea Doamna și Școala Gimnazială Dacia, unde curțile au fost transformate în mini-grădini și spații de învățare în aer liber. În fiecare dintre cele două unități de învățământ au fost amenajate câte 10 straturi de permacultură, iar elevii au participat la activități de cultivare a legumelor și florilor, învățând despre utilizarea responsabilă a resurselor și despre relația dintre hrană și natură. Cadrele didactice au beneficiat de sesiuni de formare pentru integrarea activităților de permacultură în procesul educațional, inclusiv în programele Săptămâna Verde și Școala Altfel. Unitățile de învățământ au fost dotate cu unelte de grădinărit, pământ vegetal și semințe, pentru ca proiectul să poată continua și în anii următori. Începând de azi, 1 iulie, procedura pentru susținerea testului de verificare a cunoașterii regulilor de circulație se modifică radical. Șoferii nu vor mai da acest examen la sediile poliției rutiere, ci la serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, scrie avocatnet.ro. Această mutare logistică a fost introdusă printr-o ordonanță care aduce o serie de noutăți importante privind regulile de circulație și reducerea la cerere a perioadei de suspendare a permisului auto. Pot beneficia de o perioadă de suspendare a permisului redusă cu o treime șoferii care au permis de cel puțin un an, promovează testul teoretic și fac dovada că au achitat toate amenzile rutiere, nu doar pe cea care a dus la suspendarea permisului. Examenul mutat la serviciile de permise și înmatriculări este una dintre cele mai importante schimbări administrative din codul rutier din ultimii ani. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: dor după tine, tine.
1: Ritmul și pulsul verii le simți la Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Shawty fire burning on the dance floor.
4: Esto es para todas las mujeres que están en candela. Baby, you on fire.

0: toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. Acesta este
2: Radio
3: Transilvania.
0: Transilvania.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Salariul minim brut pe țară crește de azi la 4.325 de lei. Curțile a două școli din Oradea au fost transformate în grădini educative pentru peste 500 de elevi. Și schimbare pentru șoferi. Aflăm unde se va susține testul de reducere a suspendării permisului începând de astăzi, 1 iulie. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: De astăzi, 1 iulie, salariul minim brut pe țară garantat în plată crește la 4.325 de lei lunar potrivit unei hotărâri de guvern. Majorarea reprezintă o creștere de 6,8%, adică 275 de lei în plus față de nivelul actual de 4.050 de lei. În termen net, salariul minim ajunge la 2.699 de lei, ceea ce înseamnă o creștere de 125 de lei pentru angajați după aplicarea deducerii personale. Tariful orar minim va fi de aproximativ 25,95 de lei pe oră, calculat pentru un program mediu de lucru de 166 de ore pe lună. De această majorare vor beneficia 1,7 milioane de români. Peste 500 de elevi din Oradea au participat în ultimele 4 luni la un program de educație ecologică prin care au învățat în mod practic principiile permaculturii și importanța protejării mediului. Activitățile s-au desfășurat la Școala Gimnazială Oltea Doamna și Școala Gimnazială Dacia, unde curțile au fost transformate în mini-grădini și spații de învățare în aer liber. În fiecare dintre cele două unități de învățământ au fost amenajate câte 10 straturi de permacultură, iar elevii au participat la activități de cultivare a legumelor și florilor, învățând despre utilizarea responsabilă a resurselor și despre relația dintre hrană și natură. Cadrele didactice au beneficiat de sesiuni de formare pentru integrarea activităților de permacultură în procesul educațional, inclusiv în programele Săptămâna Verde și Școala Altfel. Unitățile de învățământ au fost dotate cu unelte de grădinărit, pământ vegetal și semințe, pentru ca proiectul să poată continua și în anii următori. Începând de azi, 1 iulie, procedura pentru susținerea testului de verificare a cunoașterii regulilor de circulație se modifică radical. Șoferii nu vor mai da acest examen la sediile poliției rutiere, ci la serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, scrie avocatnet.ro. Această mutare logistică a fost introdusă printr-o ordonanță care aduce o serie de noutăți importante privind regulile de circulație și reducerea la cerere a perioadei de suspendare a permisului auto. Pot beneficia de o perioadă de suspendare a permisului redusă cu o treime șoferii care au permis de cel puțin un an, promovează testul teoretic și fac dovada că au achitat toate amenzile rutiere, nu doar pe cea care a dus la suspendarea permisului. Examenul mutat la serviciile de permise și înmatriculări este una dintre cele mai importante schimbări administrative din codul rutier din ultimii ani. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Vară faină, hituri și mai faine.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: you.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea,
4: Oradea. Iubim
3: muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

acest loc pustiu, unde am fost și nici cu cine nu mai știu. Eu cel de ieri nu își imagina că voi ajunge să am o insulă doar a mea. Dezamăgit de prea

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania.
1: Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iași, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: babe.
1: Muzica bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.